פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף י"ח, נתחיל בעמוד הקודם 8 שורות מלמטה. נאמר הקדמה קצרה, כמה מושגים שנדבר עליהם היום בעזרת השם במשך השיעור. דבר ראשון, אוכל שהוא תמה, הרי אם יש בו שיעור של קבצה הוא יכול לתמה מאכלים אחרים, אבל אם אותו דבר מאכל התמה הזה הוא פחות משיעור של קבצה, אין בכוחו לתמה מאכלים ומשקין אחרים. דבר ראשון. דבר נוסף, מאכל יכול לתמה אך ורק אוכלים ומשקין, אבל זה לא יכול לתמה אדם וכלים. נבלה, כתוב בתורה שנבלה היא מתמה, ואפילו היא מתמה אדם וכלים. אבל יש בזה עוד חומרה, שנבלה מתמה אפילו אם יש בה רק שיעור כזית בלבד, אפילו שאין בה שיעור של קבצה. דבר שלישי, יש דבר שנקרא יד. דהיינו, לא רק שהמאכל עצמו יש בו דין של אוכל מלא ומתמה, אלא יש דברים כאלו שרגילים לאחוז את הדבר מאכל הזה באותו דבר. למשל, אם יש תפוח, יש איזה פרי, יש לו איזה גבעול כזה, תופסים לפעמים את התפוח או את האגס עם הגבעול שעליו, זה נקרא יד, כלומר דבר שבו אוחזים דבר מאכל. לפי ההלכה, הדבר הזה הוא גם כן נחשב כמו חלק מהפרי, ואם הפרי הזה תמה, גם אדם שנגע, גם דבר מאכל שנגע ביד של הפרי, גם כן נטמע. היד דינו כמו הפרי. דבר נוסף, שנדבר על זה היום, שדבר שהוא נקרא שומר. דבר שהוא שומר לפרי, שומר את המאכל, דינו כמו המאכל. כמו למשל, קליפה של פרי, היות שהוא שומרת על הפרי, הרי שדינה כמו הפרי עצמו, ונראה שיש גם כן איזה הבדלים בהלכה בין יד לבין שומר. שומר, יש בזה חומרות יותר, כפי שבעזרת השם ברך נלמד היום. אחרי ההקדמה הזו, נתחיל לקרוא בעזרת השם את הגמרא. גמרא, תניה להד איתנו רבנן, שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה. אומרת הגמרא, למד במשנה שדברים כאלו שהם שומרים את המאכל, כגון העור של הבשר, הרי שהוא מצטרף לטמא טומאת אוכלים. אם באותו המאכל יש פחות מקבצה, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה קבצה, זה מצטרף אליו. ונחשב שיש פה קבצה, הוא אומר לה זה יכול לטמא. אבל, אומר התנה, לא טומאת נבלות. אם בחתיכת נבלה הזו יש פחות מכזית, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה כזית. זה לא מצטרף, והבשר של נבלה הזה אינו יכול לטמא. את הגמרא, אם כן, משנתנו אנחנו מוצאים מקור למה שאין בבריתה. שומרים לטומאה קלה. דבר שהוא שומר כמו העור, הוא מצטרף לטומאה קלה, דהיינו טומאת אוכלים. זה נקרא טומאה קלה, מפני שמאכלים יכולים לטמא רק מאכלים ומשקין. אינם יכולים לטמא אדם. ולא שומרים לטומאה חמורה. אבל השומר הוא לא מצטרף לטומאה של נבלה. נבלה זה נקרא טומאה חמורה, מפני שזה מטמא גם אדם וכלים. שומרים לטומאה קלה מנלן, מנאי לנו שאכן השומרים האלו הם מצטרפים לטומאה קלה, מצטרפים למאכל כדי שיכולים לטמא. דתן דבר רבי ישמעאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, חיטה בקליפתה וסחורה בקליפתה ועדשים בקליפתן, ולא שומרים לטמא טומאה חמורה מנלן, דתנו רבנן, בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר. יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהיה טמא, תמוד לומר, יתמה. מה יקרא אמר? אמר רבה ואמרי לה כדי, חיסורי מחסרי והייך קטני. בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר, ועור משלימו לכזית. יכול שאני מוציא אף עור שיש עליו כזית בשר, הנוגע כנגד בשר מאחוריו יכול לא יהתמה, זה אפילו מעשיית דמי לעביד, תמוד לומר, יתמה. את הגמרא, מה המקור לכך באמת, שאכן שומר ומצטרף למאכל, כדי שהוא יוכל לטמא טומאה קלה, משטרף לקבצה, כתוב הפסוק, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע. איך אתה מסתכל על זרע זרוע אשר יזרע, כמו בשעת הזריעה. ולכן, כיוון שרגילים יזרוע את החיטה, עם הקליפה שלה, מוצאים את הקליפה לפני הזריעה, אין צורך לתרוח בכך, זה לא אדם עכשיו בא לאכול. מה אומר הפסוק? שזה נחשב כמו הזריעה, כאילו דבר מאכל. שערים את זה כך, לכן חיטה בקליפתה, שעורה בקליפתה, עדשים בקליפתן, כל זה מצטרף כדבר מאכל, כאילו יש פה שיעור. לעומת זה לגבי תומה של נבלה, השומר הוא לא מצטרף. מניין לנו? מתגמרה כתוב הפסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יתמד ערב. הנוגע בנבלתה דווקא בנבלה עצמה, ולא בעור שאין עליו כזית בשר. אם יש שם פחות מכזית בשר, ושהעור דבוק לו, לא נחשב שיש פה כזית, ולכן זה לא יכול לטמא. משיך התנא ואומר, יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו, כלומר נוגע בעור, לא יהיה טמא, תמוד לומר, יתמה. מה פירוש יתמה? הפסוק יכול לומר, טמא הוא. למה אמר יתמה? לרבות. אבל הגמרא שואלת, מה כאמר? הרי ברשע אמרת, שאם בעור שאין עליו כזית בשר ונוגע בו, אינו נטמא. אז איך התנא כאן מסיים בספר שזה כן טמא? אמר רבה, יש כאן חיסרון בברייתא, וככה צריך לומר. ממה שהפסוק אמר, בנבלתה למדנו, שאם יש כאן פחות מכזית בשר, ויש עור, העור הזה לא מצטרף אליו כדי שיחשב כזית נבלה ויתמה. זה לא. אבל, מה הדין אם יש כאן כזית בשר מנבלה? ודבוק לזה עור. מה הדין אם האדם לא נגע בבשר עצמו, לא נגע בנבלה עצמה, אלא נגע בעור שעל הבשר? האם גם כן נאמר שהאדם הזה לא יתמה מכיוון שהוא לא נגע בנבלתה ממש? ונאמר שזה יש לדין לשומר פחות מתורת יד? מה הכוונה? שנו הלכה, כפי שתכף נראה, אם האדם נגע לא בדבר מאכל עצמו, נגע בגבעול של הפרי, זה נקרא יד, הדין הוא שהדבר מאכל שנגע ביד נטמא. למה? כי אותו היד נחשב כאילו המאכל עצמו. אז פה לכאורה, אם האדם נגע בעור, העור הוא שומר את הבשר. הייתי אומר שאדם לא יטמא, והוא יהיה פחות אפילו מתורת יד. אז זה הפסוק בא ואומר לך, לא. הפסוק אמר, יטמא, בא לרבות, שבוודאי הוא נטמא. אפילו שלא נגע בנבל עצמו, בשר עצמו, בכל זאת הוא נטמא. תנן הטעם, כל שהוא יד ולא שומר, טמא ומטמא ואינו מצטרף. שומר, ואף על פי שאינו יד, טמא ומטמא ומצטרף. לא יד ולא שומר, לא טמא ולא מטמא. אומרת הגמרא, שהיינו שם מסכת עוקצין. כל שהוא יד, דבר כזה שהוא דרך נוח לאחוז בו, כמו הגבעול של הפרי, או יש לפעמים חתיכת בשר שמחובר אליה עצם, נוח לתפוס בעצם, ועד אז אתה מחזיק את הבשר שבראש. אז זה נקרא יד. אבל הוא לא שומר, הוא לא בא להגן על המאכל, הדין הוא שהוא טמא. כלומר, אם המאכל הזה היה טהור, ודבר של טומאה נגע ביד, על ידי כך הוא מוביל אותו היד וגורם לאותו הבשר, לאותו המאכל שיהיה טמא. הוא מטמא. הוא הדין עם אותו מאכל שיש לו יד, הוא היה טמא. ובא דבר מאכל אחר טהור, נגע ביד של המאכל הטמא. הדין הוא שאותו היד הזה הוא מטמא מאכלים אחרים טהורים ואינו מצטרף. אבל אם יש בפרי הזה הטמא פחות מקבצה, אבל יחד עם היד יש פה קבצה, לא, זה לא מצטרף אליו ואינו יכול לטמא. אבל השומר, כמו קליפה של פרי, אפילו שזה לא יד. הדין הוא שזה גם תמה ומתמה, כמו שאמרנו לגבי יד, וכאן יש חידוש שזה אפילו מצטרף לשיעור. ואם זה לא יד ולא שומר, הרי שזה לא תמה ולא מתמה. שואלת הגמרא, ידות היכה כתיבה. מיני לנו שיד של דבר, הרי שהוא באמת תמה, הוא מתמה, נכתיב, ויחיו אותן מים עזרע ונפה מנבלתם עליו, תמה הוא לכם. לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. כתוב הפסוק, חיו אותן מים עזרע, על דבר מאכל כלשהו, ואז נפה מנבלתם עליו, הרי זה נופל מנבלה של השרצים, על אותו דבר מאכל, תמה הוא לכם. פסוק צריך להגיד, תמה הוא, מה זה לכם? לכם הכוונה היא שלא רק אם זה נפל על הזרע, אלא אפילו אם נפל מנבלתם על לכל צורככם, כמו יד שיש בזה צורך לאדם, נוח לאדם יותר לאחוז כך. הרי גם כן שאותו המאכל נטמע, כאן ראינו שיד גורמת לכך שאותו המאכל יקבל טומאה, זה מביא עליו את הטומאה. יש עוד פסוק לגבי נבלה וכתיב, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, לכם, לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. אומר הפסוק, אשר היא לכם, מה זה לכם? ולומר לך, לכל שבצורככם, שאם יש כאן נבלה ויש ליד, כגון, אותו בשר שמחובר לזה עצם, הרי שאותה עצם הזה, מרות שהיא לא דבר מאכל מכל מקום, זה גם כן מתמה. כאן רואים שהיד הזו היא יכולה להוציא תומה, יכולה לגרום תומה, לתמה דבר אחר. אז עד עכשיו למדנו יד להכניס ולהוציא. גם יד גורמת לכך שאם זה היה טהור ודבר טמא נגע ביד שזה מטמא את המאכל, וגם להפך כמו בנבלה שזה מוציא. שומר להכניס ולהוציא לא צריך קרא. קל וחומר מידתי. ומה יד שאין המגינה מכנסת ומוציאה? שומר לא כל שכן. מת הגמרא, שומר כמו קליפה של פרי או עור שעל גבי הבשר, ברור שאם דבר טומאה נגע בשומר, שזה מטמא אותו, וגם להוציא, שאם אותו דבר מאכל הוא טמא, ויש לו שומר, הרי ודאי שדבר טהור שנגע בשומר, גם כן שנטמא. למה? קל וחומר מיד. יד זה פחות חשוב ומחובר לדבר מאכל, כי זה לא מגן על המאכל, ואף כן, זה תפל וזה מכניס ומוציא. קל וחומר, עור או קליפה, שזה מגן על הדבר מאכל עצמו, ודאי שזה תפל למאכל ונחשב כמו המאכל, לכן בוודאי שזה מכניס ומוציא תומה. ואם כן, שואלת הגמרא, שומר דחתיו רחמנה למלי, שמעמינה לצרף. ואם כן, למעלה, שלמדנו מהפסוק, שהפסוק אמר, על כל זרע זרוע אשר יזרע, ולמדנו משמה, שכדי שאדם מוציא נזרעה, שגם השומר הוא גם השומר גם כן הוא נחשב כאוכל. לאיזה עניין? בשביל להגיד שהוא מכניס ומוציא תומה, פשיטה, אלא כוכח שהתורה באה לחדש ולהוסיף, שאפילו מצטרף, והוא נחשב גם כן חלק מתוך השיעור. אם כן, בסיכום, יש לי כאן שלוש הלכות. יש יד, זה גם מכניס תומה וגם מוציא תומה. לגבי שומר, שהוא מכניס ומוציא זה ברור, אבל למדנו עוד דבר, ששומר אפילו מצטרף לקשיעור. על הדרשות האלה הגמרא מקשה. ואמה, יד להכניס ולא להוציא. שומר להכניס ולהוציא, אבל יד להוציא ושומר לצרף לה. שואלת הגמרא, הרי לא כתוב בתורה מפורש שלגבי שומר, אז זה גם יכול להצטרף לשיעור. אלא עשית חשבון. אמרת, כיוון שאני יודע שיד זה גם מכניס וגם מוציא, למה התורה צריכה לומר לך שהשומר נחשב כמאכל? אם שלי להכניס להוציא פשיטה. אלא כוחך זה בא להגיד לי חידוש יותר גדול, שזה גם לצרף. אבל אין נאמר אחרת. אולי נאמר שהפסוק שאמר לי לגבי יד, הלכה היא אך ורק בשביל זה להכניס. תורה שאמרה שיד נחשב כאוכל, זה אך ורק לעניין שמביא עליו את התומה. אבל זה לא בא בשביל להוציא תומה. ואם כן, אומר לך שכאשר התורה אמרה ששומר נחשב כאוכל, התורה באה לחדש בחומרה שהוא גם יכול להוציא טומאה. אבל התורה לא באה להגיד לך שיד גם להכניס גם להוציא, שתי חומרות לא. וכן, לא באה התורה לומר לך ששומר הוא אפילו מצטרף, כאילו מאכל עצמו מצטרף לשיעור. עונה הגמרא, יד להכניס ולא להוציא, למה צית אמרת? השתעיו למעילה אפוכי מבעיה. ואת הגמרא, לא ייתכן לומר שיד הוא רק יכול להביא טומאה למאכל ולא להוציא. כי זה קל וחומר. אם היד נחשב לך כאוכל, שזה מביא טומאה על האוכל, למרות שזה מעולם לא היה בו טומאה. קל וחומר שהיד נחשבת כאוכל לעניין שתוציאו את הטמא אחרים. אומרת הגמרא, ואמה יד להוציא ולא להכניס, שומר להוציא ולהכניס, אבל יד להכניס ושומר לצרף לה. אתה אומר, טוב, אז נאמר שאלה הפוכה. אולי מה שהתורה אמרה, דין יד שנחשב כמו אוכל, זה אך ורק לעניין זה, שאם זה מאכל הזה טמא, היד הזו יכולה לגרום לאחרים להיות טמאים, להוציא, אבל לא להכניס. אם יש פה מאכל טהור, ודבר טמא נגע ביד, אז אותו דבר מאכל שיש לו יד, הוא לא יקבל טומאה. וממילא נלמד מזה, שמה התורה החמירה בשומר? שומר, הוא חמור יותר עכשיו כאוכל, שהוא יכול גם להביא עליו טומאה, להכניס עליו טומאה. אבל מכל מקום, אל תלמד לי לגבי יד, שאכן אותו היד יכול להכניס, להביא עליו טומאה. אם אדם טמא נגע ביד, אולי זה לא יתרמה אותו. וכן, מניין לך ששומר, הוא יכול לחשב כאוכל עד כדי כך שיצטרף לשיעור כדי לטמא. עונה הגמרא, יד יתרה כתיב, תנור וחיריים יוטץ וגומר, לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. הגמרא, התורה כתבה פעם נוספת יד, שדינו כמו הדבר עצמו. כתוב פסוק, תנור וחיריים יוטץ, תמים הם לכם. מה זה לכם? לכל שבצורככם. שגם היד הוא נחשב כמו התנור עצמו. אם כן, למה התורה כתבה יד פעם נוספת? לומר לך שאכן היד היא לא רק מוציאה טומאה, אלא גם מכניסה טומאה. שאת הגמרא, הם מיני הוא מיתר. איזה דבר, איזה אחד מהידות שהזכרנו, הזכרו שלוש פעמים ידות, גם לגבי נבלה, גם לגבי תנור, וגם לגבי זרעים. מה מתוכה מיותר שמזה אתה לומד? אומרת הגמרא, בוא נבדוק. לכתוב בכוונה בזרעים ודיתו הנח מיני הוא? מה לזרעים שכן טומאתן מרובה? אם הפסוק כותב לך יד רק לגבי זרעים בלבד, ולא יכתוב בתנור ובנבלה, אז הייתי דוחה. הייתי אומר, הרי זרעים זה דבר מאכל, ויש לו הרבה הרבה יותר אפשרויות שהוא נטמע יותר מאשר כלים. כי הרי מאכל נטמע עד דרגת שני. ועוד דבר, זרעים זה כמובן יותר נטמע מאשר בנבלה, כמו שראינו במשנה. שכל השומרים והידיים הם מצטרפים לדבר מאכל בשביל לטמא טומאת מאכלים, אבל לא לגבי טומאת נבלה. ואם כן הייתי אומר, דווקא בזה שהתורה החמירה בהם כל כך טומאתן מרובה, הם אלא גם כן היד מצטרפת. אבל השאר, תנור ונבלה, אולי התורה לא החמירה בהם, אין טומאתן מרובה, אז גם כן יד לא יחשב כמותם ולא יקבלו, לכן התורה לא צריכה לכתוב גם בהם תורת יד. עונה הגמרא, לכתוב רחמנה בתנור וליטי הנח מיני. אם תאמר לי שמספיק שהתורה תכתוב לי שיש תורת יד לגבי תנור, ולא תכתוב לגבי נבלה או זרעים, ואני אלמד מזה. אז זה לא נכון. מה לתנור שכן מטמא מהאווירו התורה החמירה, שתנור אפילו תאמר לא נגע בו, אלא רק נכנסה לאוויר, התנור נטמא. כן, דווקא בזה, אולי יש לו גם היד נחשב כמו התנור עצמו. אבל השאר, נבלה או זרעים, אין היד נחשב כמותו. לכן אתה צריך טוב גם בהם. הגמרא מנסה עוד משהו אחר. לכתוב רחמנה בנבלה, שיד נחשב כמו הנבלה עצמה. וליטה הנח מיני לא צריך טוב בתנור וזרעים? עדיין נדחה. מה לנבלה שכן מטמא אדם, הוא מטמא במסע. אם אדם נושא את הנבלה אפילו בלי לגוע בה, זה מטמא אותו. וטומאה יוצא מגופה. הנבלה לא משהו אחר טמא נגע בה. הנבלה זה הטומאה שלה בעצמה. אחרי התורה אמרה שיד נחשב כמותו. אבל זרעים, תנור, אולי לא נחשיב שהיד יחשב כמותו? חד המחד הלאטיה. אם כן, אם התורה הייתה כותבת רק דבר אחד, אי אפשר ללמוד את הדבר השני ממנו. אבל תהייתי חדה מתארתה. תורה תכתוב שתיים, לא כתוב את השלישי, מלשי מיותר. אבל בואו נבדוק, אומרת הגמר, היתיתי, איזה דבר ראו מהם? לא יכתוב רחם על הבזרעים ואיתי מהנח. לא יכתוב בזרעים שדין היד כמו הזרע עצמו. מלמד זה מתנור ונבלה? אפשר ידחות. מה להנח? תנור ונבלה, שכן מתמעין שלא בהכשר. תורה יחמירה בהם, לא צריך להכשיר אותם כדי לקבל תומה. תאמר בזרעים שהם מתמעין אלה בהכשר, אם יש לך דבר מאכל שלא בא עליו מים מעולם, הרי שהוא לא מקבל תומה. אמר רב הונא בר דרבי יהושע, פירות שלא הכשרו כתנור שלא נגמרה מלאכתו דמי. אומר רב הונא בר דרבי יהושע, זה לא דחייה, זה לא חומרה. למה? אומר, מה שהתורה אמרה, שהזרעים לא מתאים שלא בהכשר בגלל, שהפירות כל זמן שלא נרחצו במים, זה כאילו עדיין מאכל שעדיין עוד לא ראוי לאכילה. דומה הדבר לתנור שלא נגמרה מלאכתו. לכן, זה לא כולה מיוחדת שיש בזרעים. אז הגמרא דוחה עוד בצורה אחרת. אלא פריך אחי, מה להנח שכן מתאמין שלא בנגיעה? תאמר בזרעים שאין מתאמין אלא בנגיעה. תנור יכול להתאמר מעבירו. נבלה היא עצמת מה, לא צריך שמישהו אחר יתאמר אותה. בהם, כיוון שהם חמורים כך, לכן התורה אמרה שדין יד כמותם. אבל זרעים שאי אפשר לתאמר אותם אלא אם כן עד שהדבר התמי ייגע בהם. אולי אם כן התורה יקלה בהם, ולכן התורה תקל שאין דין יד כמו הדבר עצמו. הגמרא מוסיפה לשאול, לא יכתוב רחמנה בתנור ויתה מהנח? לא יכתוב התורה לגבי תנור שדין יד כמו התנור עצמו. וללמד את זה מהצד שווה בזרעים ונבלה. אבל הגמרא דוחה, אי אפשר ללמוד תנור מזרעים ונבלה. למה? מה להנח שכן אוכל? זה דין מיוחד באוכלין שדין יד כמותו, אבל בתנור הייתי חושב שלא. לא לכתוב רחמנה בנבלה ותתה מהנח, אם תגיד לי שהתורה לכתוב דין יד בנבלה, ונלמד את זה מתנור וזרעים. מיית הגמרא, אם כזה לך הוראה, לימוד יפה מאוד. ואם כן יד בנבלה, למה לי? שמה תורה כתבה? תורת יד בנבלה. אלא הכוחך, אם אינו עניין ליד בנבלה, שזה כבר אני יודע, שיד שמנה עכשיו כמו נבלה, אינו עניין ליד העלמה. ואם כן, יד להכניס ויד להוציא. שומר לצרף. כן, כיוון שכבר התורה כתבה בתנור זרעים יד, ואני יודע שזה בשביל להוציא. למה התורה הוסיפה לכתוב יד בנבלה, שאני כבר יודע את הדין הזה? לכוחך זה בא ללמד אותך שיד בכל הלכות כולם, זה גם בשביל להכניס, גם שלהביא עליו תומה. ואם כן קשה, למה לגבי זרעים התורה אמרה ששומר גם כן, הוא נחשב כמו הדבר מאכל? הרי זה פשוט מסברה, קל וחומר מיד. לקוחך, כמו שאמרנו למעלה, שזה בא בשביל לומר לך ששומר עכשיו כיום האכל אפילו עניין שהוא מצטרף לשיעור. אבל אומרת, הגמרא לך אפשר לדחות את זה. אקתי יד נבלה יצטריך דהי לה כתב החמנה בנבלה, הווה מן הדיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה הנח לה מתאמו אדם, אף נבלה לה מתאמה אדם. את הגמרא, אם התורה לא כתב מפורש יד בנבלה, הייתי אומר שנכון, יד יחשב כמו, יד שנבלה יחשב כמו נבלה עצמה. אבל זה רק יתמה מאכלים, אבל זה לא יתמה אדם, כי הרי חרס אינו מתמה אדם. וכן, אם יש לך מאכל אפילו נגע במת, הוא לא מתמה אדם, אפילו נגע במת. אז אם כן הייתי חושב, שאולי גם יד נבלה לא יתמה אדם, רק נבלה עצמה מתמה אדם, אבל יד שנבלה לא יתמה אדם, וכן לך הורה, תורה צריכה להשמיע לך לכתוב לך יד בנבלה, ללמד אותך שאחרי זה גם יתמי אדם. מת הגמרא, אלא יד דנבלה מצרך צריך, ושומר דנבלה הוד אלא צריך. אם היכת תקד ורחמנה אילי, הצטרופה, אמרת לה מצטרף, ולהוציא קרב החום ידתי. אלא אם אינו עניין לשומר דנבלה, תנאו עניין ליד דנבלה, ואם אינו עניין ליד דנבלה, תנאו עניין ליד דעלמה, יד להוציא יד להכניס, ושומר יצרף. מת הגמרא, אלא, יש משהו אחר. הפסוק של נבלה, הפסוק אמר, גם ככל שיפול מן התם עליו יתמה. למה פסוק אמר יתמה? פסוק הזה צריך להגיד תמה. אלא מה שאמר יתמה, יש פה עוד ייתור לומר לך שיש פה דין של שומר, שגם הוא יחשב כמו הנבלה עצמה. ולכאורה, בשביל מה צריך את זה? אם בשביל להגיד לך שלגבי נבלה השומר מצטרף, הרי למדנו למעלה מה שפסוק נוגע בנבלתה, שלגבי נבלה השומר לא מצטרף, אלא על כוחך, שזה, אם זה אין בזה עניין לשומר, נו עניין לתורת יד. שמה? לומר לך, פסוקים שדיברו לגבי יד, הם דיברו לגבי יד, שאכן יד מוציאה טומאה. והפסוק הזה בא לומר לך שהוא יד גם כן מכניסה טומאה. וממילא, מה שהפסוק אמר, הקוזרע זה הוא אשר יזרע, שם למדנו לגבי דין שומר בזרעים. אי אפשר לומר שזה בא ללמד אותך שיש פה דין של מכניס ומוציא בשומר, כי זה פשוט קל וחומר, מיד. אלא כוכח זה בא ללמד אותך ששומר הוא אפילו מצטרף. שואת הגמרא ואמא, אם אינו עניין לשומר בנבלת, אינו עניין לשומר דעלמה. שומר להכניס ושומר לצרף. אבל יד להכניס, לא, את הגמרא ועדיין אפשר לדחות. הרי לכאורה יותר מסתבר לומר, שהפסוק שהיא אמר יטמע, שזה משמעותו בא ללמד אותך דין של שומר. לכאורה אומר לך, שאם אינו עניין לשומר דנבלה, כי באמת בנבלה השומר לא מצטרף, על כל פני זה בא ללמד אותך שומר דעלמה. מה זה בא ללמד שומר דעלמה? כי ביד, אני אומר לך, אפשר לדחות, שזה בא אך ורק להוציא, אבל זה לא מכניס. ולכן, לכאורה הייתי חושב, שגם שומר הוא אך ורק מוציא ולא מכניס. לכן הפסוק אמר עוד פעם דין של שומר, שזה בא לומר לך שזה גם מכניס. וממילא, ולמה בתורה אמרה לגבי הכל זרע זרוע אשר יזרע, שוב פעם דין שומר, בא לומר לך שזה אפילו מצטרף. אבל לגבי יד שהוא גם מכניס תומה, אין לך לכאורה מקור. וכך יותר מסתבר לומר, להעמיד דין של שומר, הפסוק שאמר שומר המיותר בנבלה, זה בא בשביל שומר דעלמה. עדיף להגיד שאינו עניין לשומר דנבלה, תנו עניין לשומר דעלמה. לא מרתנו עניין ליד דעלמה, אלא מעיקרה כי כתיבה יד ההכנסה כתיבה. ואת הגמרה לא ככה, אלא כשהיה באמת תחילה נכונה. למה? כי הפסוק שאמר לי יד לגבי זרעים, וכי יותן מים על זרע, ונפל מלבטם עליו תמהו לכם, אמרנו לכם כל צורכיכם. מה מדובר שם? הזרע הזה הוא טהור. ואמרנו שלכם, לא רק הזרע עצמו, אלא גם היד, מה הדין שלה? שאם נפל מלבטם עליו זה מטמא אותו. אז שם מדבר שהיד הזה הוא גורם לכך שיכנס עליו תומה. אז מעיקר הפירוש שרצית להגיד שבזרעים זה רק יד להוציא, זה לא נכון, כי הפסוק מדבר לגבי להכניס. אלא שומר דנבלה, למה לי? אם כך אומרת הגמרא, אחרי שאני יודע שיד זה אפילו מכניס עליו תומה, אז אם כן, למה נאמר לגבי נבלה שומר? מה זה בא ללמד אותי? ולמי? אי להצטרופה, אמרת לה מצטרף. אי להכניסו להוציא, קל וחומר מיד עתיה, מיד עתיה בקל וחומר, תרח וכתב לך. את הגמרא, למה נאמר דין של שומר? אם שלהגיד לך, שאם זה שומר בנבלה, זה מצטרף לשיעור של כזית, זה לא נכון, למדנו בפסוק הנוגע בנבלתה, שאכן השומר בנבלה לא מצטרף. ואם אתה אומר לי, שזה בא שלמד אותך, ששומר בנבלה, אז זה יכול לקבל תומה, להכניס, או גם להוציא תומה, זה אני יודע קל וחומר, מדין יד. עונה הגמרא אמת לאמיתה, זה קל וחומר מדין יד. בכל זאת, גם דברים שלדעת מכוח קל וחומר, התורה לפעמים תורחת וכותבת את זה מפורש. כאן התורה כתבה את זה בשביל שתדע לך ששומר, הוא גם יכול להכניס תומה ולהוציא תומה. יאחי שומר דעלמה, אם הלך להכניס, ומתתיה בקל וחומר, תרח וכתב לקראה, אחד יקרא מדרש, דרשינן. ואת הגמרא, אם כן, מניין לך מה שהפסוק אמר, כל זרע זרוע אשר יזרע, שם התורה לימדה אותי דין של שומר, אמרת, זה אפילו מצטרף, למה? שאם זה בא שילמד אותי, שזה מכניס ומוציא, פשיטה, כל וחומר מדין יד, אלא הכוחך, זה בא ללמד אותי שאפילו מצטרף. לא, לפי זה נדחה ואומר, שזה בא ללמד לך רק שהשומר הזה מכניס ומוציא תומה. ולמה הוא צריך לכתוב את זה כל וחומר מדין יד? אז מה? דבר שלמד אותו בכוח כל וחומר, אני עדיין לומד אותו, התורה פעמים כותב אותו מפורש, ומנה לך להגיד כמעט שזה פשיטה, הכוחך, זה בא ללמד עוד דין חדש, שזה בא להגיד לך דין של מצטרף לשיעור. עונה הגמרא, לא. כל מה שאתה יכול לדרוש, דורשים, ולא אומרים, תרח וכתב לה, קרא. ולכן, כשאמרה לתורה לגבי זרע שומר, אני אומר, מסתמה, אתה רואה כאן חדש עוד הלכה. אבל כאשר אין לך מה לדרוש, כמו לגבי נבלה, שם אני אומר, הנה כן אמי, שהתורה תרחה וכתבה, למרות שאני יודע, יכול ללמוד זה מכוח קל וחומר. רב חייבה אמר, שאני שומר בנבלה, כיוון דמעשיית כעביד, היד שדינן לה. רב חייבה אומר, השאלה שאלת למעלה בראש העמוד, שאולי מה שהתורה אמרה שומר בנבלה, זה לא בא בשביל יד, כי יותר מסתבר לדמות דין שומר בנבלה לשומר דעלמה, זה לא נכון. למה? כיוון שהרי שומר בנבלה, הוא לא מצטרף. אז אם כן הוא דומה בסך הכל ליד, שהוא רק מכניס ומוציא. אז אם כן מסתבר ללמוד את זה לתורת יד ולא לתורת שומר. מתקיף לרב יהודה בר שמעד, הדתנן הפתמה של רימון מצטרף ובאנת שלו אין מצטרף. באמי ראי כאן עקו זרע זרוע וליקה, ותו הדתנן העובעות והקריפה וכולי מצטרף את המתום התוכלין מנלן. רב יהודה בר שמעאל בא להקשות על מה שאנחנו למדנו, ששומר מצטרף מהפסוק על כוזר הזרוע אשר יזרע, דבר שהוא נזרע כמו שהוא. אומר, אם כן, מה ששנינו, שהפתמה של הרימון, מה שיש למעלה ברימון למעלה, זה מצטרף לשיעור. והנץ שלו, זה דברים, נץ שלו זה מה שאנחנו לא רואים אותו כלי, זה כבר נופל באמצע הגידול. הנץ של הרימון, אז הוא לא מצטרף, כי זה שומר של שומר. לכאורה, למה הפתמה של הרימון מצטרפת? הרי לא רגילים לזרוע את זה כך, כי כשרוצים לזרוע רימון, זורעים בכלל ענף מהעץ עצמו. על כל פנים, בוודאי לא זורעים את זה עם הפתמה. גם אדם שרוצה לזרוע מגרעיני, ולא לזרוע את זה עם הפתמה. ואם כן לך הורה, למה אתה אומר שהפתמה של רימון מצטרפת, כי הרי אין דרך לזרוע את זה כך? ועוד, מה שנינו משנה, שיש כמה דברים שמצטרפים, העור והרוטי וכו', מצטרף את המת ומה תאכלין. למה? הרי בכלל לא שייך לדברים האלה, זריעה, עור, לא זורעים אותו, מה הקשר? אז אם כי מנהל לנו שהשומר הזה הוא מצטרף, אלא תתק האקטיבי, הכל זרע זרוע, אשר, הכל זרע זרוע אשר יזרע. חד לשומר דזרעים, וחד לשומר דיינות, ידח לשומר בשר וביצים ודגים. מתגמרה אלא, מה שכתוב פסוק שלוש שונות של זרע, הכל זרע זרוע אשר יזרע, בלומר לך, חד לשומר דזרעים, כמו חיטה בקליפתה, עדשים בקליפתן, ואחד לשומר דילנות, כמו הפתמה של רימון וכדומה, והשלישי, ולומר לך לשומר די בשר, כמו עור, והביצים שגם הקליפה שלהם, והדגים לגבי הקסקסים שלהם. כל דבר של המאכלים. אמר בחייה בראשי המרב, יש יד לטומאה ואין יד להכשר. ובחן אמר, יש יד לטומאה ולהכשר. מה קרה? יפלגי, בעייתי מסברה, בעייתי מקרה. בעייתי מקרה, מור סבר, מקרה נדרש פניו ולא לפני פניו. מור סבר, מקרה נדרש לפניו ולפני פניו. בעייתי מסברה, מור סבר, הכשר תחילת טומאה הוא. מוסבר הכשר לאו תחילת טומאה הוא. תנק בתדר רבי יוחנן, כשם שיש יד לטומאה, כך יש יד להכשר. כשם שאין מקבלין טומאה אלא ללך שיתלשו, כך אין מקבלין הכשר אלא עד שיתלשו. אומר חייב ראשי אומר רב, הפי שאמרנו שהיד של המאכל נחשבת כמו המאכל, זה דווקא כאשר אותו יד כבר הוכשר לאותו מאכל, הוכשר לקבל טומאה, ואז דבר טומאה נגע ביד, עכשיו כאילו נגע במאכל. אבל מה הדין אם אותו דבר מאכל מעולם לא בא עליו מים, אבל בא מים על היד? מה הדין? אומר רב שלעניין זה, מה שבא מים על היד, נחשב כאילו באו מים על המאכל, ולכן לא יכול לקבל טומאה. ורבי יוחנן אמר, גם לעניין זה יש יד, אם באו מים, באו משקין על היד, נחשב כאילו באו על המאכל עצמו, ומלא מעכשיו הוא מוכשר לקבל טומאה. מה נחלקו? גם צד הסברה, גם צד הפסוק. שואל מה שנחלקו במנה של הפסוק, הרי הפסוק אומר, ויחיו אותם מים על זרע, ונפיים ונתם עליו, תמי הוא לכם. אז אחד אומר, לכם, לכל צורככם, זה בא לרבות היד, ככה למדנו למעלה. אתה חוזר למה שכתוב לפניו, סמוך לזה מיד, תמי הוא, לרק לעניין תאומה בלבד. אבל לא למה שזכר לפני כן, ויחיו אותם מים לעניין הכשר. אמר לא, נדרש גם לפני פניו, גם מה שכתוב תחילת הפסוק, ויחיו אותם מים. גם מצד הסבר, אחד אומר, הכשר זה נחשב תחילת תאומה. אומר לה, כמו שלגבי תאומה, יד נחשבת כמו המאכל עצמו, גם לגבי הכשר אותו דבר. אומר לא, יד נחשב כמו מאכל לעניין תומה, לא לגבי הכשר. הכשר זה עדיין לא תחילת תומה. מת הגמרא בריתא עומד כרבי יוחנן, כשם שיש יד לתומה, כך יש יד להכשר. ולכן אם נגעו משקין ביד, נחשב כאילו נגעו במאכל, ומעכשיו המאכל מוכשר לקבל תומה. ועוד דבר אתה אומר, כשם שאין מקבלים תומה אלא שיתלשו, אם המאכל מחובר לקרקע, נגע בזה תמה, זה לא נטמא. ככה גם כי אין מקבלים הכשר עד שיתלשו. אם יש פירות עדיין נמצאים על העץ, נפל עליהם מים וכדומה, אינם מוכשרים לקבל טומאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: לאהוב אותה ארוכה ביותר דרך לשכוח

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אלמוד, יש תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
0: מבצע סוף הקיץ במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. 40% הנחה על כל הטיפולים במרפאה. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684, הוצאו עם חיוך מושלם.
5: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
1: חוזרים לבית הספר עם בום. בום, הכל לבית הספר במחירים הכי זולים. בום, חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה. בום, בואו מהר לפני שיגמר. בום, מקבוצת אלי להב.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
3: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
4: רגע, יותר לאט.
3: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
5: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
6: מוניות והסעות שמשון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם,
3: מחשבי אסוס 26 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. האסון בנפאל, מספר ההרוגים בשיטפון הקטלני עלה ל-469 בני אדם. כך נמסר מטעם המשטרה המקומית. משרד החוץ של נפאל הודיע כי אין למדינה צורך במשלחות סיוע זרות. בהודעה נכתב, הצעת העזרה היא דבר טבעי, אך כוחות הביטחון שלנו מבצעים כעת את פעילות החילוץ והחיפוש. נכון לעכשיו, איננו זקוקים לעזרה. כך משרד החוץ בנפאל. מפקד סנטקום האדמירל ברד קופר אומר כי נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז פתוחים כעת. האדמירל ציין כי הכוחות האמריקנים השלימו את פינוי המוקשים שהתמינו במצר בחודשים האחרונים, משמרות המהפכה האיראני. תוך כך, מזכיר האוצר בסנאט האמריקני ציין כי המצור על הורמוז הוא מבצע בידוד הכלכלי, ימחץ את הכלכלה האיראנית הכושלת כלשונו. אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר כי ממשלו אינו מעוניין בשלב זה במגעים עם איראן ואינו מחפש להיפגש עם נציגיה. שני גברים נפצעו בתאונת דרכים בכביש 4 לאחר ששני כלי רכב התנגשו סמוך לכניסה לעין כרמל. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה וגבר כבן 40 נפצע באורח בינוני. השניים פונו על ידי צוות מדה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מבוכה ברשת CNN, הרשת האמריקנית התנצלה בפני משפחתה של הזמרת המנוחה דולי פארטון, לאחר שבטעות שידרה תמונה של חקיינית מוכרת שלה ולא את פארטון עצמה בזמן דיווח על מותה. פארטון, כזכור, הלכה לעולמה השבוע. החקיינית הגיבה ומסרה, לראות את התמונות שלי על המסך היה פשוט מוזר. מישהו ב-CNN באמת פישל ולא עשה את המחקר שלו. ולסיום, מזג אוויר חריג צפוי בסוף השבוע עם גשם בסוף אוגוסט. מיד תחזית מזג האוויר.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום נאה, על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: היום. מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

שלום לכם, אהלן, בוקר טוב, כמה דקות אחרי השעה 8, אתם על שישי בבוקר, תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה, אני מאוד מעריך את זה שתדעו, היום, יום שישי, י' ג' באלול תפשין פיווה, והיום ה-26 באוגוסט 2026, כבכל שבוע אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, מעכשיו ועד השעה 10 בעזרת השם, יבגני גלאזר, גלב קדיר, אבל הביצוע הטכני, עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אם אתם יוצאים החוצה, אני מזכיר לכם, קחו איתכם בקבוק מים, כובע, שמש בחוץ, לכם שתהיה האזנה טובה. אנחנו מתחילים.

0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, כמה דקות, תכף חוזרים בעזרת השם.
1: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודני.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: אגמים, אגמים. מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
4: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודני.

כמה דקות עכשיו לפני השעה 10, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו. נאמר תודה רבה ליבגני גלזר ולגלב קדירוב על הביצוע הטכני. עומר יוסף ערך עבורנו את המוזיקה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. מאחל לכם כתמיד שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה, תשתו הרבה מים, קחו איתכם כובע אם אתם יוצאים החוצה. וכמו תמיד, העונג כולו שישי. יאללה ביי.

0: בבוקר, בהגשת אביעד חודני. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
3: פעם הכל.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב-6 שקלים ו-90. עוגיות אוראו, 176 גרם ב-6 שקלים ו-90. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב-6 שקלים ו-90. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
8: בגלל שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. האסון בנפאל, מספר ההרוגים והשיטפון הקטלני עלה ל-472 בני אדם, כך נמסר על ידי הרשויות במדינה. משרד החוץ של נפאל הודיע כי למדינה אין צורך במשלחות סיוע זרות, וכי כוחות הביטחון במדינה מבצעים כעת את פעילות החיפוש והחילוץ. במקביל, בסין אישו את מאמצי החיפוש ומהשיטפונות באזור טיבט, בשל חשש להצפה נוספת, כך דווח ברשת AFP. בכלי התקשורת הממלכתיים בסין הזהירו כי מפלס המים באגם שנוצר באזור הולך ועולה, ועלול לגרום לזרימה מסוכנת לכיוון הגבול עם נפאל. שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך לפדויים שליד אופקים. צוותי מדה העניקו טיפול רפואי לפצועים, בהם אישה כבת 30, שמצבה מוגדר קשה. הלחימה בפשיעה, המשטרה פשטה על מבנה חקלאי בכפר קנה, בחשד להחזקת אמצעי לחימה במקום. במהלך החיפוש התרו השוטרים פריטי אמל"ח שונים, ובהם אקדח מאולתר, נשק מסוג M16, מחסניות ותחמושת רבה. שני תושבי הכפר, בני 18 ו-20, נעצרו, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט. הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך פעם נוספת את מעצרו של אחד מהם. המשטרה יצאה בהמלצות לציבור בעקבות מזג האוויר החריג שצפוי משבת בלילה ועד ראשון בבוקר, עם צפי לגשמים מקומיים והצפות. שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים, ובמשטרה קוראים לציבור לנהוג בזהירות ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר המלאה.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: ישראל היום.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקל.

בבוקר, בהגשת אביעד חודני. אהלן, שלום לכם, בוקר טוב, כמה דקות אחרי השעה 9. אתם על שישי בבוקר, אנחנו פותחים עכשיו את השעה השנייה. תודה רבה לכם שחזרתם אלינו, באיזה כיף שבחרתם להיות איתנו גם בשעה הזאת. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודני, עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה מעכשיו ועד לשעה 10 בעזרת השם, גלב קדירוב ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. אם אתם יוצאים בקרוב מהבית, אני מזכיר לכם, קחו איתכם בקבוק מים, כובע, סבלנות, ושתהיה לכם האזנה טובה, תהיו סבלנים בכבישים, ובכלל, שיהיה לכם בוקר מושלם. אנחנו יוצאים לדרך.

0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, כמה דקות, מיד מיד חוזרים בעזרת השם.
1: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודני. חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. מוניות והסעות
5: שמשון 675-55-55.
1: מבצע סוף הקיץ במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. 40% הנחה על כל הטיפולים במרפאה. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684, הוצאו עם חיוך מושלם.
4: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
6: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
7: 101.5 FM.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודני.
8: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר שם.

כמה דקות עכשיו לפני השעה 10, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו. נאמר תודה רבה ליבגני גלזר ולגלב קדירוב על הביצוע הטכני. עומר יוסף ערך עבורנו את המוזיקה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. מאחל לכם כתמיד שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה, תשתו הרבה מים, קחו איתכם כובע אם אתם יוצאים החוצה. וכמו תמיד, העונג כולו שישי. יאללה ביי.

0: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
8: את אשתי, הייתי כה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
7: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
9: 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים

0: חיימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. מלך נורווגיה הרולד החמישי הלך לעולמו בגיל 89, הוא כיהן כמלך מ-1991 ונחשב במשך שנים לדמות אהודה במדינה, הוא החזיק בתפקיד הסמלי ברובו במשך 35 שנה. מאז מותה של מלכת בריטניה אליזבת השנייה ב-2022, היה למונרך המבוגר ביותר באירופה כולה. בנו, יורש העצר הקון, הפך כעת למלך בגיל 53 בארמון המלוכה בנורווגיה, הורידו את הדגל לחצי התורן. נער בן 16 מהגליל וצעיר בן 19 מחיפה נשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהל בצפון. כך נמסר בהודעה משותפת לשבק ולמשטרה. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד השניים שנעצרו החודש בחקירה המשותפת של שבק וימר צפון. הפרקליטות תבקש להותירם במעצר עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הגיבה לדיווח לפיו ישראל שוקלת את הרחקתה של בריטניה ממפקדת התאום בקריית גת. דובר הממשלה מסר כי בריטניה ממשיכה לפעול בה לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום לצד ישראל, שותפים בינלאומיים וסוכניות האום. הוא ציין כי הממלכה מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה והזהיר, הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך לפדויים שליד אופקים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים סורוקה. אישה כבת 30 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, ושני נפגעים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כלכלה עכשיו, הביטקוין חצה הלילה את רמת 80,000 הדולרים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
10: הדולר יורד הבוקר בשיעור של 0.5% והוא נסחר ברמה של 2.96 שקלים. הלילה חצה הביטקוין לראשונה בשלושת החודשים האחרונים את רמת 80,000 הדולרים לביטקוין אחד, ובוול סטריט מתחילים בתי ההשקעות להעריך שהתקופה הרעה של המטבע הדיגיטלי הפופולרי מגיעה לסיומה. המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח בפערים שליליים מינורים של 0.1%, מה שאמור ללחוץ מעט על פתיחת המסחר בבורסה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: היום נאך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות, לאורך מישור החוף.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

כן, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינים חביבים ויקרים שלנו, כמה טוב לפתוח עם דואט, אייל גולן, טריפונס, פיצי ריקה, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים, הנמצאים על התדר הנכון, בזמן הנכון, אנחנו כאן כמידי שישי בין 10 ל-12, כל תפקידי זה לשמח אתכם, אנחנו נשתדל. המוסיקה כמובן חולשת על כמה וכמה עשורים, מהקלאסיקות הידועות של שנות ה-70 וה-80, ועד לשירים האחרונים, הלהיטים האחרונים שאתם שומעים כמובן בכל מקום. אנחנו כאן גם עם הוואטסאפ הפתוח שלנו, שמספרו 050-200-6337, תכתבו לנו כל מה שאתם רוצים שנדע. אנחנו כמובן עד השעה 12 יחדיו, בואו נקבל את השבת באווירה טובה. אנחנו כאן רוצים פשוט לתת למוסיקה לדבר, וזה מה שאנחנו עושים. אחד השירים הטובים ביותר של משה פרץ, אם לא השיר של משה.

משה פרץ עם ברצלונה, ומברצלונה נעבור לפורטופינו. מה דעתכם? לאיזה מנזר שם? אתם שואלים למה מנזר? מזל טוב לעומר אדם שניסה שם ככה כדת משה בישראל.

0: פרויקט של רביבו, מארחים את יואב יצחק. אנחנו נצא להפסקת פרסומת קלילה ביותר, 2-3 דקות, ומיד חוזרים עם עוד מוסיקה טובה. מיד.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם, שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון. עם שימשון, נוסעים בביטחון.
6: מוניות והסעות שימשון. 675-55-55.
7: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה, עם ארז בן שמעון.

בשישה מיתרים היא מנעימה את החיים, אותה גיטרה. האם חיים משה התכוון לאותה גיטרה ים תיכונית? זו שהוסבה לצליל הים תיכוני בעזרתו האדיבה של יהודה קיסר, וכמובן גם בן מוש, אחד הפתיחים הטובים הזכורים. עוד יום יבוא של זוהר, הגרסה עם

0: כן, אנחנו רוצים לאכול משהו חברים, יום שישי בשבוע, ואם באוכל עסקינן אז עדיף אוכל מוכן לשבת, נכון? ואם אוכל מוכן לשבת, עדיף המטבח של ג'ולי. ואם המטבח של ג'ולי, נאמר שלום, בוקר טוב לראם כהן שלנו, ראם שומע אותנו?
1: שלום שלום, כמעט שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן ראם כהן ואני כאן כמו בכל יום שישי. רוצה להזמין אתכם למטבח של ג'ולי, כי כאן, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, ברחוב ההורגים אחת באר שבע, נחכה לכם כל האוכל המוכן שאתם צריכים לשבת הקרובה. יש כאן עשרות סוגים של סלטים ושל דגים ושל עופות ושלל תוספות מכל הסוגים, מכל המינים. כל אחד מכל העדה יוכל למצוא את עצמו כאן, ואנחנו מדברים על טעמים אמיתיים של בית. ניחוחות כמו אצל סבתא, כמו אצל דודה, ככה זה כאן. במטבח של ג'ולי, אתם מוזמנים להגיע לכאן, לעשות את כל הקניות שלכם בזול ובגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי, להמיס את כל מה שאתם אוהבים לשבת הקרובה, ולפנות לעצמכם את היום הזה, כדי להיות בו עם המשפחה והחברים. אני ראם כהן מזמין אתכם לכאן, למטבח של ג'ולי, ומחזיר את השידור לאולפן.
0: תודה ראם.

0: כן, זו הייתה רינת בר, אם חיכיתי לך, ואנחנו רוצים לומר שלום, בוקר טוב לגיא בן סימון, אהלן גיא.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ארז, בוקר טוב למאזינים.
0: תשמע חביבי, אתם מפתיעים בגדול בכל פעם מחדש, יש לי פה גם וגם מבצע מטורף. מה זה לקראת החגים? בוא ספר לנו על מה המדובר.
1: נכון, ביקיור לייזר לקראת ראש השנה הקרב הוא בא. מבינה שאנשים קונים מתנות להורים, לנכדים, לילדים, למשפחה, למתבגרים, למתבגרות, ואנחנו בנינו חבילה, אני עובד בביקיור לייזר 12 שנה, חבילה הכי מטורפת שעשינו פה אי פעם, שכוללת בתוכה שלושה מכשירים.
0: הראשון הוא הביקיור לייזר.
1: הראשון הוא הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, הכי עוצמתי, דגם שעבר 7 מחקרים קליניים, מכשיר שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החמה. המכשיר הזה עולה בפארם, במבצע, ב-2520. אנחנו פה אצלך היום בתוכנית, 1,990 שקלים בלבד. אבל ביחד עם המכשיר הזה, לאותה חבילה, לאותם 1,990, נכנס גם מכשיר להסרת שיער, אבל לא סתם מכשיר להסרת שיער, אלא מכשיר מבית אמפיירטק ארצות הברית, בחוץ הוא נמכר ב-1,700 שקלים, משולב בטכנולוגיית קירור חדשנית, מה שמייעל בצורה משמעותית את איכות הטיפול. המכשיר הזה גם הוא נכנס לחבילה באותם 1,990 שקלים. המכשיר השלישי שנכנס לחבילה זה מכשיר בתחום הביוטי והקוסמטיקה, מכשיר שנקרא דרמה אייליפט, זה מכשיר שמטפל בקירויות של העיניים, מסביב לעיניים, האור הזה שככה מתחיל ליפול מסביב לעיניים, זה גם ממצק את האור, גם מגביר את יצור האלסטין והקולגן שמחדשים את האור, גם משפר את זרימת הדם לאזור, גורם למראה עיניים הרבה יותר רענן, פחות עייף, גם הוא נכנס לאותה חבילה.
0: תשמע, אתה מפתיע אותנו בחדש בכל פעם, אנחנו חוזרים על מה שאתה אומר, 1,990 שקלים מקבלים שלושה מכשירים.
1: נכון, שלושה מכשירים ברמה הגבוהה ביותר, הדגמים, המתקדמים ביותר, זה חבילה שאם עכשיו אתם נכנסים לאינטרנט, עושים גוגל, עושים זאפ, קונים כל מכשיר בנפרד, 5,400 שקלים, אתם מקבלים את שלושת המכשירים ב-1,990 שקלים. הרעיון הוא שתפנקו ותתפנקו, מי שאולי יש עכשיו איזה סבתא נחמדה שרוצה למתבגרת, לנכדה שלה איזה מכשיר להסרת שיער, אז יש לך פה בחבילה גם ביקיור לעזר לעצמך, גם מכשיר להסרת שיער או ההפך, כך שיש פה באמת חבילה משוגעת, שלושה מכשירים ברמה גבוהה, מחיר חסר תקדים, 24 תשלומים, שליח עד הבית כלול במחיר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לנו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ולקראת ראש השנה הקרב הוא בא.
0: בעל הבית השתגע, חברים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו, תאמרו ארז מהרדיו שלח אתכם. 1,990 שקלים, שלושה מכשירים. גיא היקר, נשוחח בשעה הבאה.
1: תודה רבה.
0: מעניין אותי המכשיר השני והשלישי שעליו ככה נרחיב בשעה הבאה. תודה לך.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

כן, פיני חדד עם מחרוזת אלייך, שלושה משירי האהבה השקטים והיפים שלו כמובן. בניה ברבי, יחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד ופטריק סבג.

זה השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה, כן, שלנו. אנחנו נשוב כמובן בתום השיר הזה, הפרסומת והחדשות, לשעה נוספת של מוסיקה טובה. נזכיר שמספר הוואטסאפ שלנו זה 050-200-6337 050-200

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם, שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו. ההרשמה באתר שוונג.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: בום! במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום! כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא!
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות?
12: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 200

0: 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נער בן 16 מהגליל וצעיר בן 19 מחיפה נשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהל בצפון. כך נמסר בהודעה משותפת לשבק ולמשטרה. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד השניים שנעצרו החודש בחקירה משותפת של שבק וימר צפון. הפרקליטות תבקש להותירם במעצר עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הגיבה לדיווח לפיו ישראל שוקלת את הרחקתה של בריטניה ממפקדת התיאום בקריית גת. דובר הממשלה מסר כי בריטניה ממשיכה לפעול בה לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום לצד ישראל, שותפים בינלאומיים וסוכנויות האום. הוא ציין כי הממלכה מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה והזהיר, הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. מלך נורווגיה הרולד החמישי הלך לעולמו בגיל 89. הוא כיהן כמלך מ-1991 ונחשב במשך שנים לדמות אהודה במדינה. הוא החזיק בתפקיד הסמלי ברובו במשך 35 שנה. מאז מותה של מלכת בריטניה אליזבת השנייה ב-2022, היה למונרך המבוגר ביותר באירופה כולה. בנו, יורש העצר הקון, הפך כעת למלך בגיל 53, בארמון המלוכה בנורווגיה הורידו את הדגל לחצי התורן. נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר בשם אזרחי ישראל כי הוא מביע תנחומים לעם הנורווגי, למשפחת המלוכה ולממשלת נורווגיה. לסיום, אירוע הקיצון בסוף אוגוסט, מערכת גשם חריגה צפויה במוצאי שבת עם חשש כבד מהצפות. המשטרה פרסמה אזהרות מיוחדות לציבור, לפיהן מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים. מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר. חל איסור מוחלט על חציית כבישים וערוצי מים מוצפים. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
4: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום נאך על הירידה הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות, לאורך מישור החוף.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות?
0: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

אלוהים הצמד חמד סטלוס ואורן חן שפותחים לנו את השעה השנייה. שלום לכם חברים, 9 אחרי 11, שעה השנייה של החגיגה כאן ב-101.5 כמידי שישי בין 10 ל-12, התוכנית שנותנת לכם אווירה, מנעימה לכם את הזמן בהכנות לחג, בין אם אתם בדרך לחוף הים, לבית קפה, או אם אתם במטבח או בנסיעה, או חותכים לבבות על השולחן. אפרופו לבבות וכאלה, הנה שיר שנקרא אבי הטחול, רועי אדם, להיט היסטרי. המשך ההזנה הרבה, אנחנו כאן איתכם עד 12, תהנו לכם, וואטסאפ מספרו 050-200-6337, 050-200-6337.

אייל גולן עם בלונים. בדרך כלל שאומן מקבל שיר, אז שולחים לו סקיצה. זמר סקיצות ששר את השיר פחות או יותר כדי להגיש לזמר את הרעיון. שמתם לב לעלייה הזו עם סלסול? אז מי שכתב את השיר, כנראה שרק הוא, חוץ מהמבצע, יכול לשיר בטונים הגבוהים האלה. שיר של פאר טאסי שכתב לאייל גולן, וגם הסקיצה יצא איכשהו לאוויר העולם. ואפרופו פאר, אז הנה, מה יהיה מחר? מחר שבת. מה שבטוח,

0: גם בוחבוט המבט בעיניך, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: אגמים. מבצע סוף הקיץ במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. 40% הנחה על כל הטיפולים במרפאה. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684, הוצאו עם חיוך מושלם.
7: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סוד הטמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: עדן בן זקן עם רולקס וקסקט. אנחנו רוצים לומר שלום שוב לראם כהן היקר שלנו. ראם, שומע אותנו?
1: שוב שלום לכם, מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן ראם כהן, ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, בשלל והרסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע, יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק. אני ראם כהן, מזמין אתכם לכאן, ומחזיר את השידור לאולפן.
0: Thank you, ראם היקר, הסניף נמצא בתוך הסופרמרקט של מחסני השוק בבאר שבע. בפנים זה המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן בטעם של ממש.

רביבו מארחים את איציק קאלה. שימו לב טוב טוב, מאזינים חביבים ויקרים, בואו נעשה מעשה טוב עכשיו, זה קורה עכשיו, אוקיי? תושבי אשקלון והסביבה, כרגע לוחמים מגדוד חשמונאים יצאו מאימון והגיעו למנוחה במתנס נווה אילן באשקלון, רחוב פקיעין אחת. אזרחים טובים שנמצאים בסביבה ויכולים לדאוג להם למים קרים ודברים טובים לשבת לפני החזרה, תבוא עליהם הברכה. חברים, אשקלונים, מתנס נווה אילן, רחוב פקיעין אחת, הם נמצאים שם רק עד השעה אחת. אז אם אתם שומעים אותי כרגע, בואו נעשה מעשה טוב ונזרים להם שם כמה פינוקים, מים קרים ועוד דברים טובים לשבת. מתנס נווה אילן, לוחמים מגדוד חשמונאים שם כרגע. רחוב פקיעין אחת, אשקלון, הם מחכים לכם, הם שם עד השעה אחת. אוקיי. נמשיך עם איתי לוי.

0: איתי לוי חולה ירח. נזכיר לכם אזרחים טובים מאשקלון והסביבה, אם אתם כרגע נמצאים או יכולים להגיע ליד מתנס נווה אילן, רחוב פקיעין אחת באשקלון, לוחמים מגדוד חשמונאים יצאו כרגע מאימון למנוחה, הם נמצאים שם עד השעה אחת. אם אתם יכולים להגיע, לדאוג להם לשתייה קרה, דברים טובים לשבת, תבוא עליכם הברכה. הם נמצאים שם רק עוד שעה וקצת, אז תזדרזו, בואו נעשה מעשה טוב. רחוב פקיעין אחת אשקלון, מתנס נווה אילן. כן, אנחנו מכאן רוצים לעבור ל... שלום שוב לגיא בן סימון.
1: שלום
0: ארץ, שלום למאזינים. תשמע, BQ Laser Pro, כבר אנחנו יודעים את כל הסגולות והמעלות הטובות שלו, וכמה הוא יודע לטפל בכל סוגי הכאבים, אבל לכם יש מבצע לחגים, מה שנקרא בעל הבית, לא רק השתגע, מעבר לזה, 1,990 שקלים, שלושה מכשירים, לא טעיתי, כן? שלושה.
1: זה פתרון גם לכאב, גם להסרת שיער, גם לביוטי וקוסמטיקה, אז אנחנו עושים פה גם פתרונות שמתאימים לאנשים שונים במשפחה. כל הרעיון זה בעצם ראש השנה הקרב הוא בא, אנשים קונים מתנות למשפחה, ואנחנו ארגנו לכם חבילה פשוט מטריפה של שלושה מכשירים במחיר של פחות מאחד. BQ Laser Pro, הדגם הכי מתקדם שלנו, הכי עוצמתי, שבדרך כלל אם נכנסים לפארם הקרוב הוא עולה 2,520 שקלים דגם הפרו, ופה הוא נכנס לחבילה, ביחד איתו נכנס לאותה חבילה יש מכשיר להסרת שיער מבית אמפרטיק ארצות הברית, משולב טכנולוגיית קירור חדשנית. אני רק רוצה לסדר למאזינים את האוזן למה חשוב שיהיה במכשיר להסרת שיער טכנולוגיית קירור. בעצם מה זה IPL? IPL זה פולסים של אור שמומרים לחום וצורבים את סקיק השערה, כלומר הטיפול הוא מחמם וקצת כואב כי הוא צורב. ברגע שטכנולוגיית הקירור נכנסת לפעולה, זה בעצם מאלחש לנו את האזור, מקרר את האזור, זה אומר שאנחנו פחות חשופים לחום, לקביעות, והטיפול כמעט ואינו מורגש. אז זה בעצם מאפשר לנו להרים את עוצמת הטיפול במכשיר, ועל ידי כך לעבוד בעוצמה יותר גבוהה, שהיא הרבה יותר אפקטיבית, מה שאומר שזה יסיר לנו את השיער מהר יותר ואפקטיבי יותר. המכשיר הזה לבדו עולה 1,700 שקלים בזאפ וברשתות, ופה הוא נכנס לאותה חבילה באותם 1,990 שקלים, זה משהו מטורף לחלוטין.
0: המכשיר השלישי זה מכשיר ביוטי, בעצם מקבלים פה שלושה, מכשיר לטיפול, אפשר לומר רפואי, BQ Laser Pro.
1: נכון.
0: השני, מכשיר להסרת שיער. השלישי, מכשיר ביוטי, הכל ביחד ב-1,990 שקלים.
1: נכון.
0: תנאי תשלום, איך אנחנו משלמים?
1: עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי. או אפשר אפילו לשלם ב-12 צ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת.
0: צ'קים, אוקיי.
1: הצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים. אז גם פה יש פה פתרון, מה שנקרא, לא כואב בברך, אבל גם לא כואב בכיס, כי יש פה באמת חבילה מגניבה של מתנות. אגב, למי שכבר יש BQ Laser ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד. וההפך, למי שלא צריך את המכשיר להסרת שיער ורוצה רק BQ Laser, מחיר מיוחד במוקד. מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון כוכבית 3414, אנחנו כמובן מתחייבים להספקה לפני החג, אז תמהרו, תזמינו, המלאי מוגבל, המכשירים להסרת שיער זה מלאי מוגבל שהבאנו במיוחד למבצע של ראש השנה.
0: אל תפספסו חברים, כוכבית 3414, תודה רבה לך גיא, ושבת שלום.
1: שבת שלום,
0: ביי ביי. FM מתוך האלבום הנשאר לך איריס, שהוקלט בהופעה חיה. אישי לוי.
2: עשו לו כפיים,
0: עשו לו. רק עכשיו מעקלים את גודל האבדה לז'אנר הישראלי המתיכוני לאחר לכתו. זה מחוז את רעיה יחד עם באו הצלילים מתוך אותו מופע שהוקדש לרעייתו.

ישי לוי הגדול עם באו הצלילים ברעיה. זה הזמן שלנו לחתום את התוכנית להיום, לומר לכם תודה שהייתם איתנו. נשוב ונשתמע בעזרת השם יום שישי הבא, 10 בבוקר. נאחל לכם שבת טובה, בשורות טובות, שבת מנוחה.

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414 חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: אגמים, אגמים. תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
6: רגע, רגע, יותר לאט.
5: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
7: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
8: מוניות והסעות שמשון.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות,
13: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום. אופי משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בציוץ ברשת איקס לפני זמן קצר כי הוא מזמין את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לפגישה

0: זאת ביום ראשון, וקרא לייחודם לקראת הבחירות. אסור לבזבז אף קול. חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. כך נתניהו, מפלגת עוצמה יהודית של בן גביר, מסרה בתגובה כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות, וכי לא יתקיימו מגעים או פגישות בנושא. פרשת הפצרית לשעבר, השופטת דפנה ברק הרז הקפיאה באופן הרעי את העברת פרשת הפצרית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית איסמן עד להחלטה אחרת. זאת בעקבות בקשה לדיון נוסף שהגישו חברי הכנסת אביחי בוארון, פורום בחרנו בחיים ועמותת לוי, לאחר שבגץ קבע לפני כשבועיים כי ניתן להעביר את הטיפול לאיסמן. ברק הרז הבהירה כי הצו ניתן למען הזהירות בלבד ואינו מביע עמדה בסוגיה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הסביר ברעיון לתוכנית פותחים סופש ברדיו 90 עם אליאור גד וברנו טגניה מדוע לא חזר לליכוד ויצא לדרך עצמאית.
1: הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד ויהיה שר בכיר, בדברים הגדולים ביותר במדינה אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ וכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואימניקים וחיילים הנפלאים שלנו.
0: בנוסף, ארדן דיבר על האפשרות לחיבורים בין המפלגות הקטנות של גבול אחוז החסימה.
1: אני אומר בוודאות, כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה.
0: 9 שוהים בלתי חוקיים נעצרו הלילה בדירה בדרום תל אביב לאחר שלוחמי מג"ב ששמעו צעקות באזור וזקו בעקבות דיווח על יידוי אבנים מחלון בניין לעבר עוברי אורח. הלוחמים סרקו את המבנה, יתרו בדירה 9 חשודים, ובבדיקה התברר כי כולם שוהים בישראל שלא כחוק. כלל השבחים הועברו לחקירה. עוד בחדשות, המשטרה סיכלה הברחה בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו וכ-21 קילוגרמים של סם מסוג קריסטל בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים נתפסו בפעילות משטרתית לסיכול הברחה בגבול. החשודים והממצאים הועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות?
1: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלומי שבת ויובל דיין. שלום שלום שלום לכם, כמעט שבת שלום מאזינות ומאזינים, וולקאם, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM. אנחנו גם היום כמו בכל יום 24/6 עד ממש ממש סמוך לכניסת השבת נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן איתכם, בעיקר עם מוזיקה טובה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם רוצים למסור דשים, איחולים לשבת שלום ושנה חדשה, אם אתם רוצים לשמוע שיר שמזמן לא שמעתם, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה מפיקה אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. כולכם כאן, אנחנו יכולים להתחיל? יפה. טוב, אז לפני שנתחיל, גם ארז הזכיר את זה מקודם, אנחנו רוצים לפנות עליכם, תושבי אשקלון והסביבה. אנחנו מדברים על לוחמים מגדוד חשמונאים שיצאו כרגע מאימון, והם נמצאים במנוחה עכשיו במתנס נווה אילן. מתנס נווה אילן הוא נמצא ברחוב פקיעין אחת באשקלון, ושם נמצאים כאמור הלוחמים שלנו מגדוד חשמונאים. אז אם אתם בסביבה ויכולים ככה לארגן אותם במים קרים לפחות, ובכל מיני דברים טעימים לשבת לפני החזרה לשטח, אז תבוא עליכם הברכה. הם נמצאים שם עד סוף השעה הזאת. אז תושבי אשקלון, יאללה, עם ישראל חי, תושבי אשקלון והסביבה, אני חוזר, לוחמים מגדוד חשמונאים נמצאים כרגע במתנס נווה אילן ברחוב פקיעין אחת באשקלון. לכו ותפנקו אותם ותדברו איתנו משם. אם אתם שם, תשלחו לנו שם משם הודעת וואטסאפ, נראה, אולי נדבר עם הגיבורים שלנו. בסדר? אז מתנס נווה אילן ברחוב פקיעין אחת באשקלון. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, בהכנות לשבת, בקניות לשבת, סבלנות, סובלנות, אנחנו איתכם.

ויילי, ויילי, ויילי. אורן, לא הוזמנת לשבת חתן של עומר, או ש... כן, בגלל הרמת כוסית, לא הלכת. שלחת מעטפה, יפה. טוב, את השיר הזה ביקשו להקדיש לדן היקר, מוישי בנימין ביקש להקדיש לו את זה, את עומר האדם. עכשיו... אתי אזולאי ביקשה... לכל החברים שעושים דרכם לאילת עכשיו.

וגם מוקדש לכל החברים של אורן מ-8200. תמשיכו ותכתבו לנו 050-263-37.

משה פרץ. זה מוקדש לניסים ורינה סולומון ששולחים כאן דשים אחד לשני בוואטסאפ שלנו. יהיה לכם שבת שלום, אוהבים אתכם, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ, מספרנו 050-200-63-37. את השיר הזה ביקש אביאל סרוסי, הקשור סרוסי ביקש ציון גולן עכשיו. טוב, בטח חציתם אני, לא? טוב חברים, גם אם אתם יודעים וגם אם לא, זה הזמן לקום לצד.

עם אבא שמעון, שיר שכל כולו לכבוד רבי שלום שבזי, ואם במשפחת גולן עסקינן, מציון לאייל.

0: אייל גולן, אין על הישנים של אייל. עכשיו 12, קצת אחרי וחצי, הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים עליכם מיד.
1: רם קורן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: אגמים, אגמים.
8: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: פעם

לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: איתי לוי, עם שיר שכתבו וילחנו יחד אבי אוחיון ואסי עזר.
1: אני נשפח כמו מים בין הצלילים, אני מדבר ולא יוצאות לי מילים, והיא אמרה מה שקשה להגיד.
0: פרויקט שעוסק בעיקר בחרדות והגברת המודעות וגם הטיפול בזה, שזה שיר מקסים בעיניי, לפי דעתי יציאה פייפיה ממש. הנה בן צור המוכשר.

סיפרתי לכם שזה שיר שנכתב על אשתי? גם היא אוהבת לדבר עם העיניים. סתם, לא באמת, לא באמת.

0: מרגלית צנעני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרחלי לוי.
1: מה שרק תגידי אומר לך אמן, ואם רק תחליט חיי לך

אנחנו חותמים שעה של מוזיקה כאן ב-101.5 FM. בשעה הבאה תוכנית מיוחדת כמו בכל יום שישי, אוצר הסגולות עם מוסדות הצדיק משטפנש. אני נשאר איתכם. מי ייקח אותנו לסוף השעה? וואו, איזה שיר. וואו, איזה שיר. וואו, איזה שיר. חי משה הגדול, נקדיש אותו לכל האימהות שלנו. אחריו פרסומות, חדשות השעה אחת, אנחנו נחזור. אוי, איזה שיר, אימא, לב.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
1: עלם!
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע סוף הקיץ במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. 40% הנחה על כל הטיפולים במרפאה. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684, הוצאו עם חיוך מושלם.
3: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
4: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: שמע ישראל,
9: שמע ישראל,
8: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: השופר הוא כלי נשיפה ותקיעה העשוי מקרן איל. בתקופת המקרא שימש השופר לעורר את העם למלחמה. בערב שבת נהגו לתקוע בשופר להכריז על כניסת השבת, ובחודש אלול נוהגים לתקוע בשופר תקיעה אחת בסיום תפילת השחרית של ימות החול. לתקיעת השופר בראש השנה מספר טעמים על פי הרמב״ם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, מכבדים זכות אבות ואת סיפור עקידת יצחק, ומזכירים את מעמד הר סיני, כאשר כל העם הכריז פה אחד, נעשה ונשמע לכל תרועת השופר שנאמר, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. השופר כפוף ומתעכל כדי לרמוז על הצורך בכפיפת ברך, בהנמכת קומה ובצניעות. בעל התוקע הוא הכינוי לאיש הנבחר לתקוע בשופר. הוא מייצג את כל המתפללים בבית הכנסת שעונים אמן, והרי ידוע שהעונה כמברך. לפני תקיעות השופר הראשונות נוהגים לחזור 7 פעמים על מזמור ממזיין בספר תהילים, למנצח לבני קורח מזמור.
8: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות,
14: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ790 שקלים בלבד, להשיג ב...
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום. מופיע משה עם החדשות. סגן נשיא איראן אומר כי היה מפסיק את השרת האורניום אילו ידע שארצות הברית תחסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, כך על פי דברים שפורסמו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן, ופורסמו על ידי רשת החדשות איראן אינטרנשיונל. בינתיים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מאיים ואומר, נפגע באינטרסים הכלכליים של אמריקה, עם המצור על הורמוז עם השך, והוסיף, נשלח את נתניהו לגיהנום, כך המזכיר האיראני. בן גביר דחה את הזמנת נתניהו, מפלגת עוצמה יהודית, אשר בראשה עומד השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות, וכי לא יתקיימו מגעים או פגישות בנושא. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת, ולא תשתנה בשום מצב.

0: צו כך נמסר, הדברים מגיעים כתשובה לראש הממשלה בנימין נתניהו, שכתב מוקדם יותר ברשת איקס, כי הוא מזמין את השרים, בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, וקרא לייחוד לקראת הבחירות, אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד, כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הסביר בריאיון לתוכנית פותחים סופש ברדיו 90 עם אלי אורגד וברנו טגניה מדוע לא חזר לליכוד ויצא לדרך עצמאית.
1: הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד ויהיה שר בכיר. בדברים הגדולים ביותר במדינה אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה, אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ וכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואימניקים וחיילים הנפלאים שלנו.
0: בנוסף, ארדן דיבר על האפשרות לחיבורים בין המפלגות הקטנות של גבול אחוז החסימה.
1: אני אומר בוודאות כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה.
0: תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו נעצר במעבר עופר שליד ירושלים בחשד שנהג ברכב גנוב. בבדיקתו התברר בנוסף כי הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר מעצרו הגיעו למקום עשרות חרדים קיצונים שהחלו להפר את הסדר וחסמו את כביש 443. כוחות מגע ומשטרה פועלים בשעה זו לשבת הסדר ולפתיחת הציר לתנוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חסות.
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: כן, שלום שלום לכם, כמעט שבת שלום, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים השבים. עכשיו 13:04, וכמו בכל יום שישי, תוכנית מיוחדת כאן, רגע לפני שהשבת נכנסת, אוצר הסגולות, אנחנו יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ואנחנו מה שנקרא בעיצומם של ימים מאוד מאוד מיוחדים, איתי באולפן, ויגיש את המשדר המיוחד הזה, הרב הורוביץ, רבה של שכונת צהלה. שלום עליכם, כבוד הרב. רב איתנו?
2: אתה שומע אותי?
1: כן, שומעים מצוין.
2: איך אתה אומר, כמעט שבת שלום, נכון שאנחנו בערב שבת של קיץ, וזה לא כזה כמעט, יש לנו עוד איזה 5-6 שעות, אבל כבר מריחים את השבת, ואיך היטבת להגדיר? אנחנו בעיצומו, בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות. עכשיו, מה זה אומר בעיצומו? אתה יודע מה התאריך היום? התאריך היום, תתווה, באלול, אמצע החודש, אנחנו בשיא של הרחמים, בשיא של החיבוקים, בשיא של האהבה, וכולנו יודעים שראשי התיבות אלול, זה אני לדודי ודודי לי, ואנשים רבים שואלים אותי, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אבינו אב הרחמן, אבינו מלכנו,

0: איך פתאום כל האבא הזה הפך להיות דוד. והשאלה היא שאלה יפה, אבל שימו לב את ההבדל המהותי והמשמעותי בין אבא לדוד. אבא זו דמות באמת הכי נערצת על הילד. אבא נותן, אבא מפנק, אבא דואג, אבא אכפתי, אבל אבא גם מעניש. אבא גם אומר לו. אבא גם יודע להעמיד על המקום כשצריך. בשונה הוא הדוד. כשאחיה נמצא אצל דוד, דוד רק מפנק. דוד רק נותן. דוד רק מחבק. דוד רק מפנק, וכאשר הילד עושה בעיות, הדוד לא מעניש אותו, הוא לא רשאי להעניש אותו, הוא שולח אותו להורים בחזרה. הקדוש ברוך הוא בימי הרחמים והסליחות נכנס לדמות של הדוד. אני לדודי ודודי לי. אבא מגיע אלינו, המלך בשדה, והוא רוצה לתת לנו אך ורק טוב, אך ורק חיבוקים. בואו בנים שובבים. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, כל כך רוצה לתת לנו חיים ארוכים, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הוא עושה את כל הסיבות שבעולם, ואת כל התצדקה שבעולם, את כל הסולמות והחבלים, הוא מביא לנו על מנת שנזכה לשנה טובה. ולכן בתקופה הזו, הקדוש ברוך הוא מכונה דוד, הדוד שמביא רק את המתנות, רק את החיבוקים, רק את האהבה. מאזינים יקרים וראם היקר, אנחנו במשדר נדיר ומיוחד, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. תת וב באלול, ממש מרכזו של החודש, אגב מי שמבין...
1: עוד שבועיים וקצת.
0: ממש כך, יום שישי, הבא, אנחנו ערב ראש השנה,
1: שבועיים
0: נקודה.
1: שבועיים בול בעצם, כן.
0: ממש עגול, כן. וצריך לזכור, שמי שמבין קצת באסטרולוגיה, קצת בקבלה, קצת בכוחות המזל, אמצע החודש זה שיא ההשפעות של החודש. ואני רוצה לפנות למאזינים המתוקים והעיקרים שלנו ולהגיד לכם, אם אתם פתחתם עכשיו את הרדיו, אתם ברי מזל. למה? ראשית כל, כי שום דבר בעולם שלנו איננו במקרה. שום דבר בעולם שלנו איננו באקראי. אם אדם, איש או אישה, נער או נערה, ילד או ילדה, ישבו ופתחו עכשיו את הרדיו, או בנסיעה, או בבית, הם עכשיו אמורים לקבל את המסר הזה לאוזניים שלהם. אנחנו כאן במשדר של שעה בסך הכל, ואני אומר שעה למרות שכבר 8 דקות חלפו להם מתחילת השעה 1, אז אם נהיה אנשים קצת יותר מדויקים ומדוקדקים, 52 דקות. ב-52 הדקות הללו נדבר על התרת נדרים וכללות, נדבר על סליחות, נדבר על שופרות, נדבר על פדיון נפש, נדבר על סכין מכסף שנוכל לקבל עם חתימה של אחד מגדולי הצדיקים של הדורות. נדבר על קלף מיוחד עם פסוק פתיחת מזל לכל אחד ואחד. נדבר על שמן מבורך. שים לב כמה מתנות ב-52 דקות, זה לא יאומן. והכל הכל לטובת המאזינים המיוחדים שלנו. ואני ברשותך אשאל אותך, עם מה תרצה שנפתח מבין כל שלל הדברים שהזכרתי עכשיו?
1: אני אגיד לך, אני קודם כל, יש שאלה גדולה שמלווה אותי כבר תקופה ארוכה, שאלה שאני באמת תוהה בה וחוקך בדעתי על השאלה הזו. אנחנו יודעים שראש השנה מתקרב, כמו שהרב הזכיר, עוד שבועיים, ואנחנו יודעים שזה יום דין ויום, אתה יודע, כולם עומדים למשפט, ובכל זאת הרב, אנחנו מגיעים לשם לבושים בגדי חג, אוכלים אוכל טוב, אוכל דשן ורענן, במקום, אני יודע שאם היה לי איזשהו משפט, אתה יודע, אפילו משפט צבאי על משהו, על קומטה, אני יודע שמהבוקר אני לא אצליח להכניס שום דבר לפה, ואני אהיה בהתרגשות ובפחד, ובכל זאת ראש השנה שלנו, אנחנו חוגגים, כאילו...
0: אז יפה מאוד, אני ברשותך, התגבר אפילו את השאלה, יש חובה על פי הלכה גם לאכול ולשתות ולעשות סימנים ותפוח בדבש ורימון וראש של כבש, וכל המשפחה מתכנסת ואתה אומר, חברים, תעצרו שנייה, זהו יום דין, זהו יום שבו מכריעים הכרעות הרות גורל, מי יחיה, מי ימות, מי יהיה בריא, מי יחייך. חברים, בואו נסגור את האירוע, נשב, נרעד, נתפלל, נבכה, והשאלה היא מצוינת, וקצת הזכרתי מה שנקרא גרם מן התשובה בפתיחת הדברים. אני יודע שכשישנו משפט כולם רועדים, יש רק בן אדם אחד שלא מפחד כשיש משפט. כאשר האדם יודע שהשופט זה אבא שלו. כאשר יושב הנידון ויודע שמי שמחר עמוד לשבת בראש ההרכב ולחרוץ את גורלו זה לא אחר מאשר אביו. וזו הסיבה שההלכה אומרת סמוכים ובטוחים שיוציא לצדק ולאור דינינו. אבא בשמיים.

0: אוהב אותנו. אבא בשמיים מחפש את כל הסיבות שבעולם להיטיב עם הדין שלנו. אגב, עוד מעט ייכנס לכאן בשידור חי הרב סלמון, ראש מוסדות שטפנש, שגם ייתן למאזינים מה שנקרא סגולות מעשיות לזכייה בדין. ייתן גם למאזינים שיזדרזו, אני לא סתם אומר, וייתנו את השמות שלהם. איזה סגולה מיוחדת ופסוק מיוחד על השם הספציפי של כל המאזין או מאזין לקראת יום הדין. וזו התשובה האמיתית לשאלה שלך. בסופו של דבר השופט כל הארץ זהו אבא אוהב. אבא דואג, אבא אכפתי, אבא שרוצה שיהיה לנו רק טוב ועוד יותר טוב. ובכן ראה מה יקר, שים לב. אני רוצה מה שנקרא להיכנס לעובי הקורה. אנחנו כאן היום נמצאים במשדר שכפי שציינתי אני הולך לתת במתנה, שים לב, אני הולך לתת במתנה שני דברים, ובנוסף זה 2+4. המתנה, שים לב, שתי מתנות שיקבל מאזין או מאזינה שיתקשרו עוד מעט, זה קלף עם פסוק פתיחת מזל וסכין מיוחדת לשנה החדשה מכסף עם חתימת יד קודשו של הצדיק משטפנשט. אלו שתי מתנות. מעבר לכך ישנה אפשרות להירשם, שים לב, אני אומר את זה בהתרגשות רבה, לתיקון מיוחד של התרת נדרים וכללות, סליחות ושפרות במשך 40 ימים בקברו של הצדיק משטפנשט עם הוצאת עין הרע ושמן מבורך שדלק בציון של הצדיק. עכשיו שים לב, אנחנו יודעים שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. תשובה זו חרטה קטנה, קבלה, משהו לשינוי טוב. תפילה כל אחד מתפלל. צדקה כל אחד נותן משהו.
1: נכון.
0: אנחנו פה במשדר שמשלבים בין כל הדברים גם יחדיו. שותפות עם הצדיק, כוח התפילה שמקובלים התפללו עלינו, כוח הסגולה כדי לעשות שינוי בחיים. ואני רוצה להגיד עוד דבר, כי עם כל ההתלהבות שלי מסמנים לי כאן באולפן שכל מה שנתנו לי זה בסך הכל אופציה ל-26 מאזינים כמניין שם הוויה, שמו יתברך, 26 מאזינים או מאזינות שיצליחו לחייג בשעה הזו אל מספרי הטלפון שעוד מעט ניתן אותם, יזכו ביום הקדוש הזה תתוו באלול, אמצעיתו של חודש הרחמים והסליחות, להיכנס לתיקון, להתרת הדרים וכללות, לפדיון הנפש, להוצאת עין הרע, לקבל את הקלף עם הפסוק, לקבל את הסכין ולקבל את השמן. זה אני חושב משדר שלא היה, ועוד ביום שכזה. אז אם אתה נותן לי אישור, אני מתחיל לפתוח את הקווים, ומודיע, 26 מאזינים או מאזינות בלבד. ולמה אני אומר את זה? מה אכפת לך? תן 100, תן 200, למה אתה כזה קמצן? אני אגנה לכם. כשאני אומר לכם קלף עם פסוק פתיחת מזל, יושב סופר, מכין את הפסוק עם הכוונות. כשאני אומר סכין, מגיע סכין לכתובת. אני לא סתם מחלק פה בערימות. קשרו אותנו שמות. משתדל לעמוד מאחורי
1: הגן שלי. רגע, כשהרב אומר שהמאזין שלנו יקבל פסוק, זה בעצם פסוק שכתוב על קלף, על ידי סופר סתם ירא שמיים, כאשר הפסוק הזה הוא אופייני לאותו מאזין.
0: בדיוק, הוא מיוחד ספציפית שלו. יתקשר מאזין, נגיד, יגיד, לי קוראים יואב אברהם בן שר הגלית. נניח, סתם דוגמה.
1: כן.
0: תכף כבר, שנפתח את הקווים, התחילו לרוץ פה שמות, אז הרב גם ייכנס. יושב הסופר, כמובן אחרי שהרב סלמון מורה לו איזה פסוק הוא ייחודי לאותו שם, הוא כותב את פסוק המזל שלו, וכמובן על פי הספרים הקדושים, על פי הקבלה, מה שהגיע מאב ללבן, וזה נמצא אצל המאזין בבית בעוד ימים ספורים, קלף עם הפסוק שלו, עם השם שלו לפתיחת המזל שלו.
1: יפה.
0: אז עכשיו, בהתרגשות רבה, עבור 26 ברי המזל ששומעים אותנו ורוצים לקבל את כל הטוב הזה, אני פותח את הקווים ואני מבקש בקשה. בדרך כלל שאני משדר איתך ואנחנו נותנים ככה דברים טובים, בטח ובטח בטת וב בלוש, שזה עוד לא קרה.
1: כן.
0: יש הסתערות על הקווים ואז אנשים נשברים, רגע, לא, נו, תהיו סובלניים. אנחנו באמת הקמנו מערכת, יש כאן כמה תלפניות, אבל לא 200, אז ברוגע, בשלווה, תמשיכו להקשיב לנו ותוך כדי תחייגו. הנה קיבלתי אישור לפתוח את הקווים. מאזינים יקרים, הנה המזל שלכם עכשיו, במספר הזה. 03-579-03-03. אני חוזר. 03-579-03-03. מה שאני אומר לכם, אתם מחייגים, אומרים שלום, שמענו את השידור, אנחנו רוצים להיכנס לתיקון המיוחד להתרת נדרים וכללות, רוצים לקבל את הקלף עם השם המיוחד שקשור לשם שלנו שהרב סלמון ייתן עד הבית, רוצים את הסכין המיוחדת לראש השנה מכסף עם חותמת של הצדיק ואת השמן המבורך. אל תוותרו לעצמכם, אני יודע שיש פה טרפת על הקווים, ואני כבר רואה שמתחיל להיכנס פה המון המון שיחות.
1: כן, לא רק אצל הרב, אני מבקש רגע לעצור את הרב, כי גם מאזינים מתקשרים אלינו, למספר הטלפון שלנו וגם לוואטסאפ. אני מבקש מהמאזינות והמאזינים, כל מי שרוצה או רוצה להצטרף לתיקון המיוחד שעליו הרב דיבר, רק דרך הטלפון שהרב פרסם.
0: אני חוזר, 03-579-03-03.
1: זהו, נזכיר למאזינים שהם גם זוכים להיכנס לתיקון המיוחד של התרת נדרים, הוצאת עין הרע ופדיון נפש מעכשיו, ואני מניח כבר עד יום הכיפורים.
0: נכון, אפילו אחרי קצת.
1: זהו, עד כמעט הושענא רבה, נכון, זה 40 יום תפילה, כאשר יש גם התרת נדרים לכבוד לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, גם הוצאת עין הרע ופדיון נפש, וגם כאמור, גם מה שנקרא הסחרה בצידה, מעבר לדברים הרוחניים החשובים האלו, אתם מקבלים גם מתנות רוחניות,
0: מאוד.
1: כמו קלף עם הפסוק שלכם, שאגב, מאזינים שישלחו שמות יוכלו לשמוע גם את השם שלהם כאן בשידור חי.
0: מי שיזדרז יוכל כבר בשידור חי לשמוע את הפסוק שעומד להגיע אליו, כי הרב עוד מעט נכנס לכאן, ולכן אני ממליץ למאזינים, עשו לעצמכם טובה. תחייגו 03-579-03-03, תמתינו על הקו, תנו את השם שלכם, קודם כל תגידו, אנחנו רוצים לשמוע מה הפסוק שלנו. על הדרך שתגמר לקו, תבקשו את הקלף, את הסכין, את השמן, להיכנס לרשימה של פדיון הנפש, התרת נדרים וקללות. תקשיבו, אני נותן לכם פה רשימה שרק להגיע אליה לוקח כמה ימים. אתם מקבלים את הכל בטלפון אחד, 03-579-03-03. ועוד הערה קטנה, כשאתם נותנים את השם שלכם על מנת למצוא לו פסוק, אני מבקש טובה, תנו את השם המלא, לא את הכינוי. אין עניין בכינוי. אם קוראים לך אברהם, אל תגיד אבי, אפילו שכל החבר'ה קוראים לך אבי, או יוסף, אל תגיד יוסי. תן את השם המלא שלך, תן לרב סלמון כבר בשידור עוד מעט שהוא ייכנס להגיד את הפסוק המיוחד שלך עם פתיחת המזל שלך, ובהמשך זה גם יופיע על גבי קלף ויגיע אליך הביתה. ובנוסף, הסכין החדשה, שיש עניין גדול, אני רק אספר לך סוד, בטח אתה יודע אותו, אתה תלמיד חכם גדול.
1: בטח, מה זה תלמיד חכם?
0: אתה יודע הכל. יש כאן סכין.
1: כלי מלא בושה וכלי מה אנוכי.
0: אתה גם ענב, אשריך. יש פה חתימת הצדיק, אבל בצד השני של הסכין, אני מחזיק אותה ביד, בכוונה אתה שומע את הרעש גם, יש שם מיוחד של מלאך הפרנסה. אנחנו הרי יודעים שיש פסוק של פרנסה, שנקרא פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון. עכשיו, שים לב שבפסוק הזה יש 24 אותיות ו7 מילים. קדוש ברוך הוא זן ומפרנס 24-7. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. 7 מילים, 24 אותיות, בורא עולם מפרנס וזן 24-7. אבל סופי התיבות של פותח את ידיך יוצרים שם של מלאך שהוא אמון וממונה על הפרנסה. גם שם המלאך הזה מופיע על הסכין שאתם תקבלו עד הבית. חוץ מזה שיש עניין גדול, להביא סכין חדשה לקראת ראש השנה, מזל חדש, חיתוך חדש, שפע חדש. אז מאזינים יקרים, אני בטוח שאתה מכין פה ברקע איזה שיר.
1: בהחלט.
0: כי הרבה מאזינים מחכים לשיר, כי הם לא רוצים להפסיד את המילים. אז אני עכשיו שוב נותן את המספר. הנה, התפנו לי עכשיו 3 קווים, כי קודם הכל נתפס. תחייגו בהמוניכם, 26 בלבד יכולים להיכנס לכל הטוב הזה, של התרת נדרים וקללות, פדיון נפש 40 יום, הוצאת עין הרע, קלף עם פסוק מיוחד לשמחה, סכין ושמן, במספר 1-03-579-03-03. אני חוזר, 03-579-03-03. תחייגו, תבקשו את כל הטוב הזה, תזמינו את השיר עכשיו שנשמע ברקע, ועוד מעט ייכנס לפה הרב סלמון, וכבר יתחיל להקריא את השמות עם הפסוקים לזריזים שכבר התקשרו.
1: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי ב-101.5 FM. כל מי שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד ולקבל את הפסוק שלו על קלף, עם תיקון מיוחד לראש השנה ויום הכיפורים, זה הזמן למסור שמות, שם מלא כמובן ושם האימא, 03-579-03-03. יום שני.

0: הרב הורוביץ, מרגישים את האווירה של שבת באוויר, את השבת של חודש הרחמים והסליחות, ואני מקודם למדתי מהרב שדווקא צריך לשמוח וגם לבקש בימים האלו, כי מי שהולך לשפוט אותנו זה אבא שלנו בסך הכל, ולא בסך הכל, אבל כן,
1: בהחלט.
0: בהחלט, בהחלט. מאזינות ומאזינים, עוד מעט אנחנו נשמע חלק מהשמות שהגיעו למערכת עם הפסוק המיוחד שלהם. אתם, יש לכם עדיין עוד מספר מקומות למקצה הראשון של התוכנית. אתם מוזמנים להתקשר 03-579-03-03, למסור את השם שלכם, שם מלא כמובן ושם האמא, ואת הבקשה. תקבלו גם את המתנות שהרב דיבר עליהם, גם את הקלף עם הפסוק שלכם, גם את הסכין המיוחדת לכבוד ראש השנה, שעליה גם אני מניח שהרב סולומון ידבר עם הפסוק חותך חיים לכל חי, וגם עם השמן, שגם אנחנו נשמע המון המון אנשים בעדויות שלהם שמספרים
1: בדיוק.
0: על ניסי ניסים שראו מהשמן הזה. כמובן גם מטרת נדרים, הוצאת עין הרע ופדיון נפש. מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב הורוביץ, אני מניח שהגיעו כבר כמה שמות.
1: אז אני, כן, עכשיו. הגיעו גם שמות, ואיתם נכנס גם ידידנו ואהובינו, כבוד קדושת הרב סלומון שליטה. שלום כבוד הרב, האם שומעים אותך? בוא נראה שהמיקרופון פתוח.
2: כן.
1: הרבינו.
2: כן, שלום וברכה.
1: שומעים את הרב, שומעים אותו
2: שומעים
1: טוב.
2: שומעים מעולה.
1: שומעים. שלום כבוד הרב, שלנו קודם כל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אנחנו בתת וב בלול, זו זכות שהרב הגיע לכאן, ואני מבין שכבר הרב הביא איתו כמה שמות, אני לא יודע כמה, שכבר הזדרזו וחיגו ל-03579-0303.
0: רגע, הרב הורוביץ, אני מבקש אולי שהרב, כל שנה הרב נותן לנו ראשי תיבות לשנה החדשה שמגיעה. אני זוכר את הרב עוד משנת תשפ"א ותשפ"א, אולי הרב ייתן לנו כבר ראשי תיבות לשנת תשפ"ז.
1: תשפ"ז כבר, וואי.
2: כן, מה דעתך?
1: טוב, אז לפני שהרב אומר, אני רק מזגיש למאזינים שהם לא מבינים מה כל כך שמחים פה ומה הבלגן פה באולפן, אז בשתי מילים, מאזינים יקרים ואהובים, שימו לב, אנחנו בתתווה באלול, מרכזו ועיצומו של חודש אלול, אנחנו כאן במשדר מיוחד שלא נותר ממנו עוד הרבה זמן, סך הכל 34 דקות, אם אינני טועה, כשמטרת המשדר היא לתת לכם המאזינים את האופציה לקבל קלף עם פסוק מיוחד עבור שמכם הספציפי, שיפתח לכם את המזל ויביא לכם את השפע, גם לקבל סכין חדשה מכסף עם חתימת יד קודשו של כבוד קדושת האדמו"ר משטפנשט ושם המלאך הממונה על הפרנסה. אתם נכנסים לתיקון של 40 ימים של התרת נדרים וכללות, סליחות ושופרות, פדיון נפש עבור הוצאת עין הרע ושמן מיוחד שמביא איתו הרבה ניסים כמו שאנחנו יודעים, וכל הטוב הזה ב-03-579-0303. כבוד הרב, בכבוד.
2: כן, שלום וברכה, ערב שבת קודש. הזכרת כאן הרב הורוביץ היקר שאנחנו בתדבב חצי חודש, שאנחנו רואים קודם כל את החצי כוס המלאה שכבר כאילו עברה, ויש לנו את החצי כוס הריקה שאנחנו נמלא אותה בדברים טובים. אבל אתה יודע שעל פי ספרי הקבלה בעוד יומיים קורה משהו גדול מאוד של חודש אלול. בעוד יומיים אנחנו עוד נכנסים לחי אלול, י' תדבב תזיין י' זיין י' ח' בעוד כמה ימים אנחנו נכנסים לחי אלול, שזה ה-12 הימים האחרונים של השנה שבהם אפשר לתקן את כל 12 החודשים של השנה. אבל בוא נתמקד במה שיש לנו. תדבב, הארי הקדוש כותב שנשמות הצדיקים נמצאים בערב ראש חודש ובחצי חודש, בתדבב לחודש נמצאים בקבריהם, ויש להם אז את רצון לפעול לשועות, אז הם נמצאים, אז החיות יורדת שוב לעולם הזה. אז אנחנו רואים שיש מעלה מיוחדת גם ערב ראש חודש וגם תדבב חצי חודש, וכפי שראהם הזכיר שאנחנו ראשי תיבות של השנה בעצם מרמזים ומסמלים ומשפיעים את השפע לכל המאזינים שלנו. אז קודם כל נגיד את הראשי תיבות הפשוטים של תפשין פזיין, תהה שנת פועלים זהב, שאנחנו נפעל שיהיה לנו זהב, שזהב ראשי תיבות, זה הנותן בריא, זה הנותן בעזרת השם בנים, זה הנותן ברוך יהיה. אז יש לנו פה את כל העניינים האלו שנפעל כל טוב כל הישועות. אמן. אבל אתה יודע שכתוב שהיו מברכים בני חיי ומזוני רבי חפש סייאטה תשמעיה, כל הברכות שאפשר לברך בבת אחת, אז יש את זה בתפשין פזיין, יש את כל הברכות. אמרת תפשין פזיין, הרב חיים קדבסקי, איך היה אומר? בועה.
1: בועה,
2: כן?
1: בועה, ברכה והצלחה.
2: אז אם אתה תגיד תשפז, אתה כבר אמרת את כל הברכות, שים לב. תף זה תינוקים, זה זרע בר קיימא בעזרת השם. שין בעזרת השם זה שמירה, זה לרפואה בעזרת השם, השם שומריך, השם צילך על יד בידיך. פי זה פרנסה, בעזרת השם, אני לא יודע כמה הלוטו הקרוב, כמה אוחז המספרים שלו, אבל הלוטו הגדול הוא בעוד שבועיים, בעזרת השם, בראש השנה. ותפשין פי זין, זין זה הזיווג, שבעזרת השם, מי שעדיין אין לו זיווגים, אז שיהיה לו זיווגים, יש לנו כאן זרע בר קיימא, יש כאן רפואה.
1: וגם כבוד הרב, מי שמבקש עבודות, יש שנת פרנסה זמינה. זה יהיה לו זמין, זה יהיה לו מהר. כן, בדיוק. זריזה, בעזרת השם.
2: יפה, אז יש לנו את כל הראשי תיבות, ואנחנו מיד ניגשים לסוד.
1: זהו, אז אני רק מעדכן את המאזינים, שמתוך ה-26 מקומות שהקצנו, כן, 10 כבר חטפו, 16 נותרו. ועכשיו שימו לב, חלקם כבר קיבלו את הפסוק המיוחד של השם שלהם, אז הנה הרב מתחיל להקריא, וכדאי שגם אתם תהיו שם. בבקשה, כבוד הרב.
2: אז בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, נגיד רק מילה אחת. אנחנו יודעים שחודש אלול זה חודש של רחמים וחודש של סליחות. לא ילאה פה את המאזינים עם דברי קבלה, אבל אנחנו יודעים הרי שכתוב בארי הקדוש שהחודש הזה הוא כל כך מסוגל, שיש מזמורים בתהילים שכשאתה אומר אותם, הם משנים את הטבע, משנים את המזל. אומר לך בספר שם טוב קטן, שזה ליקוטים מדברי הארי הקדוש, שכותב ככה, אין לך סוד גדול. כל האומר את זה מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה. זאת אומרת, את המזמור לדוד, השם אורי ואישי, את המזמור חבזיין בתהילים, אנחנו רק רואים את הכוח של הימים האלו, מה יכול לחולל פרק תהילים. אפילו גזרה רעה כתובה לאדם מן השמיים, יכול לבטלה, הוא מבטל מעליו כל גזרות רעות וקשות, ויוצא בדימוס זכאי בדין. וצריך להיזהר מאוד שיגיד את המזמור הזה בוקר וערב דבר יום ביומו, ואז מובטח הוא שיוציא שנותיו וימיו בטוב, וירב לו ויכניע על ידי זה את כל המקטרגים. עד כדי כך הוא אומר שיכניע את כל המקטרגים. והרשש הקדוש כותב שאם הוא אומר את זה כשספר תורה פתוח, אז זה מועיל לעצור מגפה, וזה מועיל בעזרת השם לשמירה מעליה. אז רק שנבין את העניין עכשיו. וואו. עכשיו שים לב דבר מעניין, אני תמיד נוהג פה בתוכנית להביא את הסגולות מתוך פרשת השבוע. אז שים לב דבר מעניין, פרשת השבוע היא פרשת הביקורים, פרשת ההודיה לקדוש ברוך הוא, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, מעלים את זה לירושלים, אל הכהן השירה בימיך, ובעזרת השם, זה הודיה לקדוש ברוך הוא, ופתיחת שפע הרבה יותר גדול מכל היבול ומכל התוצרת שיש לך. אז שים לב מה שכותב משך חוכמה, בפרשת ביקורים נזכר 13 פעמים שם הוויה, שהוא כנגד 13 מידות של רחמים, ופרשת י"ג מידות של רחמים בפרשת כתיסה כתוב את החיוב לוועד ביקורים. יוצא שלהודות לקדוש ברוך הוא זה את רחמים, זה אותו רעיון של 13 מידות של רחמים, שזה נקרא בזוהר הקדוש י"ג מילים לרחמים. לא יאריך כאן עכשיו, רק תזכרו פרשת ביקורים, פרשת השבוע כי תבוא, יש שם 13 פעמים שם הוויה, ושים לב את הקטע הדרמטי ששייך אלינו. ובמזמור לדוד השם אורי ואישי, שאומרים בימים אלו, גם כן יש 13 פעמים שם הוויה הקדוש, ואנחנו מתפללים שבזכות התפילה והתשובה, נזכה לי"ג מידות של רחמים שאינם חזרות ריקם. זאת אומרת, יש פה סוד גדול, לא רק אורי ואישי, כי מצפנני בסוכו, זה אורי ואישי, זה ראש השנה ביום כיפור, ומצפנני בסוכו סוכות, וכל הסודות שיש בפרק הזה, אלא יש פה לעורר י"ג מידות של רחמים. וואו. ולכן, הרב רבי אורוביץ היקר ורבי ראם.
1: ראם. הרב, יש לנו שמות כבר.
2: יש שמות כבר, בעזרת השם יתברך.
3: כן, אז יש כבר. לפני שנצא להפסקה, אז אנחנו נשמע גם כמה שמות, ואחר כך גם ניתן שוב הזדמנות לעוד מאזינים להצטרף.
2: כן. אז אנחנו בעזרת השם רוצים את השם הראשון, תאיר. מה רוצה תאיר, בעזרת השם? תאיר מבקשת שיהיה לה בית משלה, ושיהיה לה זרע בר קיימא.
1: בעזרת השם.
2: אמן, כן ירצון. בוא נפתח בספר ונראה מה הפסוק אומר ומה השם שלה אומר, בעזרת השם יתברך. הנה תאיר, הפסוק שלך. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון, אתה היית לנו בדור ודור. יש פה רמז, בעזרת השם, שיהיה לך דירה משלך, שיהיה לך ברכה והצלחה.
1: מעון, ממש ככה,
2: מעון בדיוק. וגם כן מעון של הקדוש ברוך הוא, איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. השם שלך מרמז על ישרות, על עקביות, על חתירה למטרה, ובעזרת השם על הצלחה גדולה למרות שאת צריכה להתגבר על הנושא הזה של החששות שלך. פרק התהילים שיבוא מתוך הקלב, בדעת השם, יעזור לך להתגבר על כל חששותייך, אמן כן ירצות.
3: אמן ואמן.
1: שם נוסף.
2: שם נוסף שאנחנו נגיד עכשיו, אז בבקשה בוא נראה את השם הנוסף. הנה יש לנו פה את שאול, שאול בנביאים, בעזרת השם. מה רוצה שאול? בעזרת השם, שאול רוצה חתונה.
1: בעזרת השם.
2: הוא צודק, הוא רוצה חתונה, הוא רוצה שיהיה לו שמחה בבית. הנה שאול, הפסוק שלך. שאו זמרה ותנו טוב, כי נור נעים עם נבל. אתה יודע, הוא ביקש חתונה, זה בעצם הוא ביקש כבר שהתזמור.
1: יש לו כבר כמה כלים.
3: יש כבר הופעה כבר, כן, סגרו את חיים ישראל נראה לי כבר.
2: כן, כן, כן. אבל אתה יודע ששאול זה עניין של מלכות, עניין של בעזרת השם כמו שאול שהיה המלך הראשון שלנו, עד שדוד המלך ירש את מקומו. תשמע, יש לך, בשם שלך יש גם מלכות, גם אצילות, וגם יש לך יכולות גבוהות מאוד מאוד לדברים שאתה מבקש. לא לחשוש, לא לחשוש להאמין במה שאתה, לרצות במה שאתה מאמין. והגמילות החסדים שאתה עושה ושאתה תעשה, בעזרת השם, יהיו מליצי יושר וסנגורים בשבילך, אמן. להצליח בכל דרך.
3: אמן ואמן.
1: טוב, אז רגע, אני רוצה לתת הזדמנות רגע לפני הפרסומות לעוד מאזינים להיכנס עכשיו לחייג ל-03-579-0303. אם תעשו את זה בזרזות, גם שמכם כבר בשידור יובהר עם הפסוק המיוחד שלכם. יתרה מזו, כפי שציינתי, אתם מקבלים שמן מיוחד הביתה, נכנסים לתיקון המיוחד של 40 הימים, שזה התרת נדרים וכללות סליחות ושופרות, וגם מקבלים סכין חדשה מכסף עם חתימת קודשו של האדמור. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לפרסומות בזמן הזה. אתם מחייגים 03-579-0303-15 מקומות אחרונים נותרו, זה שלכם יכול להיות.
3: יפה, אני רק מזכיר שוב חברים, לא לשלוח אלינו הודעות, ואין לנו גם אפשרות, מי שביקש ממני שאנחנו נמסור מכאן שמות, אין את האפשרות, רק דרך מספר הטלפון, רק דרך המוקד, כי זה צריך לעשות בצורה מסודרת, גם כדי שיהיה רישום מסודר עם הפרסים, עם המתנות, וגם עם כל הנושא הזה של השמות והפסוק שיכתב עבורכם. אז רק דרך המספר שהרב פרסם, אני חוזר, 03-579-0303, הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השם, דקל קמילה.
9: מבצע סוף הקיץ במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. 40% הנחה על כל הטיפולים במרפאה. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684, הוצאו עם חיוך מושלם.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: אוצר הסגולות, חזרתם אלינו, תודה. אנחנו בשידור חי ובעיצומה של תוכנית מיוחדת כאן ערב שבת, פרשת כי תבוא, וכמו שהרב הזכיר מקודם, מחצית החודש לפני ראש השנה, ואנחנו כאן רוצים להזמין אתכם להצטרף לתיקון המיוחד. אבל לפני שאנחנו גם נזכיר את השמות שהגיעו למערכת, הרב הורוביץ, עבור המאזינות והמאזינים שהצטרפו אלינו זה עתה, אולי נערוך מעין סיכום של מה שעברנו עד
1: ברור,
0: עכשיו.
1: ברור, ברור, ואם אתה מבקש, אני עושה את זה עם חיוך ענק, בהחלט. מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, שוב, שלום לכם, אנחנו כאן לאחר הפרסומות, בחלקה האחרון של התוכנית, במחציתה האחרון יותר דיוק, ושימו לב, אנחנו כאן במשדר בעיצומו של יום ט' ו' באלול. אלול זה חודש רחמים, חודש סליחות, חודש של הכנה, חודש של קרבת אלוקים, חודש שבו אנחנו יכולים לשנות הכל על מנת לזכות בשנה טובה ומתוקה. על מנת שנכתב ונחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום. מי לא רוצה שנה טובה? מי לא רוצה בריאות? מי לא רוצה סיווגים? מי לא רוצה פרנסה בשקט? כולנו רוצים שיהיה לנו רק טוב. מה אנחנו עושים כאן היום? שימו לב. אמנם לא נותר הרבה זמן ולא נותרו הרבה מקומות, אבל תקשיבו היטב למה שאני אומר לכם בדקה הקרובה. אנחנו כאן במוסדות שטפנשט יחד עם מורנו ורבנו הרב סלומון עושים תיקון מיוחד של 40 ימים, שזה נקרא התרת נדרים וכללות סליחות ושופרות, פדיון נפש, הוצאת עין הרע, פרנסה, רפואה, זיווג וזרע קודש בר קיימא. אנחנו כאן משודור נותן לכם את האופציה להיכנס לתיקון הזה. מלבד זאת, אתם הולכים לקבל על קלף, בדיו ובקולמוס, פסוק מיוחד המאפיין אך ורק את פתיחת המזל של שמכם הפרטי, שלכם, כל אחד עם המזל שלו ועם הכוח שלו. אתם הולכים לקבל סכין חדשה ומהודרת מכסף עם חתימת יד קודשו של האדמור ושמות מלאכי הפרנסה לקראת השנה החדשה. ואם זה לא מספיק לכם, גם שמן מלא בסגולות שתכף נשמע עליו. ושימו לב, יושב כאן לצדי הרב סלומון, וכבר חלק מן המאזינים זכו ושמותיהם נכנסו וגם קיבלו את הפסוק. נותרו בסך הכל מתוך 26 מקומות, 10 מקומות אחרונים, מה שאומר שאנחנו עם בקושי 20 דקות לסוף המשדר, ועם אופציה ל10 מאזינים האחרונים, שגם הם יקבלו את כל הטוב הזה בתתוו באלול. גם את וגם אתה יכולים בטלפון אחד לתת את השם, לתת את השותפות שלכם, להיכנס לתיקון המיוחד של התרת נדרים וכללות, הוצאת עין הרע, 40 יום, לקבל את הקלף עם הפסוק הספציפי שלכם, לקבל את הסכין המיוחדת, את השמן המבורך. כל הטוב הזה נמצא במספר טלפון אחד. מאזינים, זו שעת זהב, ממש ככה. 03-579-03-03. אני חוזר יותר לאט, כי אני רוצה שתבינו. זה נכתב כאן כמו לחמניות רותחות. פתחנו את המשדר לפני כמה דקות עם 26 מקומות. כרגע נותרו 10, אני כבר רואה 9, כי עוד אחד לקח 9 מאזינים אחרונים או מאזינות אחרונות שיכולים עכשיו להתקשר ורוצים לקבל את כל הטוב הזה. להיכנס לתיקון המיוחד, לקבל את סכין הפרנסה, לקבל על קלף את הפסוק המיוחד, וגם שיזכו לשמוע בשידור עכשיו את הפסוק שלהם, כי אלה שהזדרזו כבר רב סלומון יקריא את הפסוק שלהם. גם לקבל את השמן וגם את הסכין, הכל הכל הכל. בטלפון אחד נדיר ומיוחד, אני קורא לזה מספר הזהב. ושימו לב, זה יום נדיר, זה ערב שבת פרשת כי תבוא, זמן של הודעה להשם כמו שהזכיר כבר הרב סלומון. ושמחת בכל הטוב, איך שמחים? שיודעים להודות. כאשר אדם כל היום מחפש את מה שאין לו, אז הוא עצוב. כאשר אדם כל הזמן מודה על מה שיש לו, אז הוא איש שמח. ואתם במספר אחד עכשיו הולכים לשדרג את כל הטוב. 03-579-03-03. אני רואה ששני קווים כרגע התפנו אחרי אומס. מי אלו שזוכים לקפוץ על הקווים הללו? 03-579-03-03. 03-03 תנו הפתעה לאימא, לאישה, לבת, לבן, לקרובים, כן, לחברים.
3: זו בדיוק השאלה שאני באתי לשאול גם הרב, וגם מאזינים שלנו שואלים, האם באמת אפשר לבקש הסרת עין הרע, התרת נדרים, פדיון נפש?
1: בוודאי, עבור מישהו אחר, כן. נכון. יתרה מזו, כתוב בחזל הקדושים, כולם מתפלל על חברו, והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. זאת אומרת, יושבת לך בת בבית, שאת רוצה שיהיה לה זיווג? קחי, דווקא תעשי משהו הפוך, תעשי סגולה גדולה. תחייגי ל-03-579-03-03, תבקשי כאן שיתפללו על בת של חברה שלך שזקוקה לזיווג. תראו איזה יופי. גם את זוכה לעשות לחסד שעכשיו מתפללים עליה, וגם את זוכה מן השמיים לשדרוג, מה שנקרא, ופרוטקציה, כי כל מי שמתפלל על חברו, למרות שהוא בעצמו צריך את זה, הוא נענה תחילה. אז תקשיבו, הנה כבר 8 מקומות אחרונים נותרו, ושמונה מאזינים או מאזינות יכולים לזכות בכל הטוב הזה. אני אומר לכם, אני רואה פה, הנה קו אחד פנוי עכשיו נותר, 03-579-03-03, תנו שמות, כנסו לתיקון, קבלו את הסכין, קבלו את הקלף עם השם המיוחד שלכם, עם פתיחת המזל שלכם, ועוד מעט הרב סלמון, רק תעדכן אותי אם ישנם עוד שמות שכבר הגיעו למערכת, והרב יוכל להכיר אותם כאן בשידור, וזה פסוק שבעצם פותח לכם את המזל ונותן לכם את האור, מלבד הסכין והשם. אתה יודע מה? רגע לפני שהרב סלמון יכיר שמות, אולי ראה אם יש לנו איזה מקבץ קצר של אנשים שסיפרו מה השם מנסה להם, יש לך את זה בשלוף מה שנקרא?
3: כן, בהחלט, בהחלט, יש לנו את זה כאן.
1: בואו תקשיבו מה אתם הולכים לקבל. רק
3: זהו, זה בדיוק אותו שמן שאתם מאזינות ומאזינים הולכים לקבל, בבקשה.
13: נשבר לי כף הרגל, ובחסדי שמתברך ברכה של הצדיק, שמן שקיבלתי, מרחתי את זה לרגל, אני צריכה לעבור פלטינה, לעשות ניתוח ברגל, לעשות להרכיב פלטינות. והשם עדי, שמרחתי את השמן הזה, תוך חודש עם הרגל הזה התרפא לגמרי, אין שבר, אין פלטינה, אין כלום. דבר שני, לי ביד הזה נפיחות, איפה שהיד מקפרים את היד, נפיחות. את השמן מרחתי בחסדה שמתברך, גם הנפיחות הזה ירדה ונעלמה. ברוך השם, ראיתי ישועות גדולות.
14: היה לי פצעים בגוף, תקופה ארוכה, הייתי בבדיקות, אצל הרופא, הביא לי משחה ושום דבר לא עזר. הייתי פה בתיקון, בתיקון של שטפנש, הביא לי את השמן, בתוך 3-4 ימים זה עבר, בלי שום דבר. ומאז אני מגיע לפה כל שבוע, ואני שומע הרבה ניסים שאנשים מספרים אותם. פשוט ניסים על הטבע.
15: שמי ליאת, נחמני. אני חליתי וסבלתי גם מתסמין בריאה, והייתי מורחת כל הזמן, כל ערב, את השמן. ובאמת בזכות השמן ראיתי ישועות, זה עבר לי, עשיתי צילום לפני, צילום אחרי, וברוך השם, גם הייתי מתפללת הרבה, ובאמת הרבה בזכותו ובקדוש ברוך הוא, ובאמת בזכות השמן ראיתי ישועות, יצאתי מזה וריפו אותי.
16: אני אישית חוויתי נס אצל גיסי, שחלה במחלה, ויש לצדיק שמן שנקרא שמן הישועות. אמרתי לגיסי לפני הבדיקה האחרונה והקובעת, שאתה לא נכנס לבדיקה עד שאני מגיע למרוח את השמן הזה, ותיכנס באמונה שלמה. וככה זה, הגעתי מהר, נמרח, אמרתי לו, לא, אל תפחד, השם איתך. ובאמת יצא, קיבלו תשובה לא ברורה, מלחיצה, עניינים, אמרתי ללך, ומחר יש לכם את הרופא המומחה, אתם תשמעו בשורות טובות. וככה היה, ממש זה כאילו הדף הזה התהפך. המחלה הזאת פשוט נסגרה בתוך בועה, הוא פשוט עבר את הניתוח בהצלחה, וברוך השם, ועשינו כמובן שם סעודת הודיה מאוד גדולה. אני למשל עם מחלה שמייצרת אבנים, ועברתי כבר מספר ניתוחים לא פשוטים, ובפעם האחרונה כשהרופא אמר, די, אתה חייב עוד ניתוח, כי אי אפשר להציל את הכליה אם לא נעשה ניתוח. ושוב פעם הלכתי לשמן ומרחתי אותו בשני הצדדים, ומערכתי כל בוקר, והלכתי לקבר של הצדיק, בשבילי הוא שליח, והוא מקשיב, הוא מעביר הכל לבורא עולם. וכן, זה מפלט לבד. כשהגעתי לרופא עם האבנים, הוא אמר לי, זה לא ייתכן שזה יצא לבד. אמרתי לו, זה ניסים.
1: אתה רואה מה זה?
0: זה ניסים, הוא סיכם את זה בשתי מילים, זה ניסים, פשוט ככה.
1: אז מאזינים יקרים, שבעה מקומות אחרונים נותרו לקבל את השמן, את הקלף עם השם שלכם, את הסכין החדשה לקראת השנה החדשה, ואת התיקון בין 40 ימים, ואני אומר לכם, הרב סלמון פה כבר נכנס שוב אל האולפן, להקריא עוד שמות של אנשים שכבר הספיקו לחייג, בואו תעשו את כל הטוב הזה לעצמכם, 03579 03 03, אני חוזר, שישה מקומות אחרונים לקבל את כל הטוב הזה, גם תיקון, גם מטרת נדרים וכללות, גם הוצאת עין הרע, 40 יום תפילה, סכין חדשה, קלף עם השם שלכם, תכף תשמעו את השמות שכבר נכנסו לכאן, והשמן ששמעתם אודותיו עכשיו, 03579 03 03. אני אומר שישה מקומות, אני מתכוון לכך, כי אני יודע מה קורה אחרי השידור, אני מקבל טלפונים, תשיג לי, זה לא אצלי ביד, זה פה במוסדות, לפי המספר הזה בלבד, 03579 03 03. כבוד הרב סלמון, בבקשה, עם עוד שמות שכבר הגיעו לכאן, תספיקו גם אתם שיקירו אתכם בשידור, בבקשה כבוד הרב.
2: כן, ביקש ממני פה סגי, שרוצה שנאפיין לו את השם. אגב, אתה יודע שהיה צדיקים שבעשרת ימי תשובה לא היו מאפיינים שמות, לא היו מאפיינים לבן אדם את המזל, ולמה? אפילו בכף היד, שלפעמים יש את קו המזל, קו החיים, קו האופי, לא היו בודקים בכף היד את מזלו של האדם, למרות שזה מעוגן בזוהר, בקבלה, כתפי הארי, שביד כתובה כל מזלו של האדם, כי בעשרת ימי תשובה בן אדם יכול לשנות את המזל שלו, בן אדם יכול לשנות את הטבע ואת הישועה שלו. אז לכן בוא ננצל את הימים האלו שעדיין אפשר בעזרת השם להיכנס לספר החיים, להיכנס לספר כותבנו בספר החיים, זוכרנו לחיים בעזרת השם בעוד שבועיים. אז אנחנו פה מצטרפים למאגר של הסנגוריה הציבורית, נרשמים לסנגור הגדול ליום הדין. מי שברך, נתחיל כבר בשמות בעזרת השם, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את רעות חיה בת זוהרה לזיווג, והילדות הקטנות של הנויה בת רעות חיה ועדל בת רעות חיה. אז בוא נראה, בוא נפתח לה את השם של המזל שלה, רעות, בעזרת השם יתברך. הנה הפסוק שלך מתהילים, רעות, את שומעת? אגב, אנחנו נשלח לך את זה בקלף, אז לכן את לא צריכה להיכנס ללחץ שאת לא רושמת עכשיו את השם, למרות שאת יכולה כבר לרשום. ראוך המים אלוהים, ראוך המים יחילו, אף ירגזו תאומות. יש פה את העניין של היכולת להסתגל לכל מצב ולכל רגע ורגע, וזה באמת משתלב עם האנרגיות הגדולות, עם המרץ שיש לך, שאת יכולה בעזרת השם להצליח ולהביא הרבה נחת, לקבל הרבה נחת מהילדות. בעזרת השם, נויה בת רעות, הנה הפסוק, נויה נותן לה יעב כוח ולעד עודים עוצמה הרבה. והדל בת רעות, אז אמר שלמה אדוני אמר לשכון בערפל, שבעזרת השם תוכלי לצאת מן כל העיכובים לשפע גדול לברכה והצלחה.
1: וואו.
2: אביאל, אביאל בן בוריה, בעזרת השם, הנה. אביאל בן בוריה, השם שלך נמצא בספר, בוא נראה איפה זה נפתח פה, נמצא בספר משלי. כן, ספר משלי, בעזרת השם יתברך. ומה הפסוק שלך ממשלה? אבן חן השוחד בעיני בעליו, על כל אשר יפנה, יסכיל בעזרת השם.
1: אמן.
2: כל מה שאתה עושה, שיהיה לך בעזרת השם לברכה ולהצלחה בין כן ירצון. יש לנו פה משהו מעניין, כי יש לנו פה גם אברהם בן אסתר, יתי בת רחל שקט נפשי פרנסה בשלום בית, וגם אברהם בן חיים לירמיהו לרפואה. אז בדיוק הביאו לי את שני אברהם, אני אפתח את האברהם בעזרת השם, ובוא נראה מה נותן לנו הפסוק אברהם. אברהם בעזרת השם, הנה בספר בראשית, השם שלך רמוז בתוך הפסוק, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויעל עד סדום בעזרת השם. אברהם אבינו בעזרת השם מנסה להציל את סדום, מנסה להציל את כליון היישוב הזה, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו, מסכים איתו. אברהם, במושג של שם אברהם, יש פה חסד, בכך חותמים, בחסד, יש פה טוב לב גדול מאוד, יש לך את היכולות בעזרת השם להצליח, יש לך את היכולות בעזרת השם להנהיג את כל הסביבה שלך, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך חן, חסד ורחמים,
1: אמן.
2: לעשות דברים טובים ומועילים. ודגש לשם הבא.
1: הרב, רגע לפני שערב עובר לשם הבא, אני רק מציין שנותרו שלושה מקומות אחרונים לשלושה מאזינים או שלוש מאזינות. אז תקשיבו טוב, 8 דקות לסוף המשדר, מספר מתנות מופלאות של גם כניסה לתיקון המיוחד, אתרת נדרים וכללות, הוצאת עין הרע, פרנסה רפואה וזיווג זרע קודש בר קיימא, קלף עם הפסוק המיוחד שלכם, סכין מיוחדת חדשה לכבוד השנה החדשה, ושמן מבורך, וכל הטוב הזה ממתין לעוד 3 מאזינים בלבד, בתוך 26 בתחילת השעה, 23 כבר לקחו, והכל בטלפון 1, 03-579-03-03, אני חוזר, 03-579-03-03, תספיק אומר שהרב גם מכיר את השם שלכם בכבוד, סליחה כבוד הרב.
2: כן, בעזרת השם, אז ליאל, בוא נראה מה אומר הפסוק, ליאל בעזרת השם יתברך, ליאל בבת, ליאל יעקב בן סימונה, סימונה בת מלכה, אז הנה, ליאל, לי זכו אלוהיך, אלוהי יד הנוח ישראל, ואליה, את שבתותיי תשמור ובקדשיי תיראו, אני אדוני, בעזרת השם, בזכות קבלה הטובה, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם ויגן עליכם ויציל
3: אמן.
2: אתכם.
3: אמן.
2: חנה בת שרון לבריאות, ושרון בת ברכה לאריכות ימים ושנים טובות. חנה, בוא נפתח את הפסוק שלך, בעזרת השם של חנה.
1: וואי, כמה אמן. שמות זורמים לך, אני אומר לכם, מאזינים, תספיקו מהר.
3: צריך להזדרז גם, צריך להזדרז.
1: כן, אנחנו לקראת סוף השעה, תזדרזו, 03579. 03-03 ממש.
2: חנה, שים לב, למרות שזה שם של גברת, אבל יש לנו פה את הפסוק, כנראה שזה קשור אליי. חנוך לנער על פי דרכו גם כי עדכין לא יסור ממנה. סליחה. יש לך רצינות מאוד גדולה, יש לך יכולות להעמיק בכל מה שאת עושה, ולכן את לא תמיד מקדמת את הרעיונות לשלב המעשה. אז הנה, הסגולה הזאת תוביל אותך לקדם את הרעיונות ולהיות מעשית, כדי שבעזרת השם תזכי לשפע של ברכה ולהצלחה ולאריכות ימים שנים טובות. ואנחנו ניגש עוד שם, ירית בת חנה, אטרי חווה, אדמר מיכאל מתן בני אורית, לירן בת אופרה, לידור יצחק בן אורית, לברכה ולהצלחה.
1: איך השמות רצים כאן, מאזינים? נו, מה קורה? 2 מקומות אחרונים, 03-579-03-03, בכבוד הרב.
2: עירית, בעזרת השם, יש לנו, אתה יודע, יש עיריס ויש עירית, זה שתי שמות שונים, אנחנו מדברים על עירית. אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת, זה הפסוק שלך, יש לך עוצמות נדירות, יש לך בשם שלך, ובעזרת השם שתוכלי, בעזרת השם יתברך, לפתור את כל הבעיות, ואת כל העיכובים שצצים לך בדרך. אליה בן סימון, אמרנו כבר בעזרת השם את הפסוק שלו, ולליאל, לי יזעקו אלוהי ידענוך ישראל, בעזרת השם יתברך. בוא נראה מה אומר הפסוק.
1: רגע, וכל אחד הפסוק שלו נכתב על קלף, הוא מקבל את זה הביתה?
2: על קלף, אתה יודע למה קלף? החידה כותב שכשאתה אומר את הפסוק מתוך קלף, אתה מקבל חן וחסד ורחמים באותו יום, בעזרת השם יתברך, להצליח בכל מעשיך ומעשה ידיך, אמן כן יהי רצון.
3: אמן.
1: אז ככה נותרו 2 מקומות אחרונים, ואני פונה עליכם, מאזינים יקרים, אל תוותרו לעצמכם. הנה, שמעתם את השמות שכבר הגיעו לכאן, שמעתם את הפסוקים שמתנוססים כאן. כל אחד מקבל את הפסוק על גבי קלף בדיו וקולמוס עד ביתו. בנוסף, סכין חדשה לפתיחת השנה לסגולה לפרנסה, השמן המבורך, והכי חשוב,

0: 0-3-5-7-9-0-3-0-3, אני חוזר, 0-3-5-7-9-0-3-0-3, הזדמנות אחרונה, ממש ככה, תתוו באלול, סיאו של חודש אלול, רחמים וסליחות, זמן לתיקונים, זמן לישועות, זמן לפרנסה, זמן לשפע. אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם עם תוכנית מיוחדת, שני מקומות, אולי אפילו מקום אחרון, כי עוד מעט אני אקבל עדכון סופי, 0-3-5-7-9-0-3-0-3, הנה שם נוסף שהגיע, רגע, כבוד הרב שישמעו אותך.
1: סיגל, אז בואי נגיד לך קודם כל כמה מילים על עצמך, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך, כי, סליחה, כי את אוהבת לשמוע גם דברי תורה, ואוהבת גם לשמוע ביקורת, ואוהבת לשמוע איך לתקן את מעשייך, ואת יודעת בעזרת השם לבקש וליצור חיבורים וליצור את הסיטואציות, לצאת מכל, מכל המצבים, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהפסוק הזה יעזור לך להיות כלי קיבול, לקבל את כל השינויים לטובה, וקצת קצת קצת לוותר מהאגו, קצת קצת קצת לוותר מהעקשנות, בעזרת השם. הנה הפסוק שלך, תסתכל, מעניין מאוד פסוק שלך, סיגל, סורו מני דרך, חתו מני אורך, השביטו מפנינו את קדוש ישראל. בדיוק מה שאמרנו לך על השמות שלך, בעזרת השם, שיהיה לך ברכה והצלחה. ואורית, מתקנים אותי כאן, לא עירית.
2: אורית.
1: לא עירית, אלא אורית. קומי אורי, ובעזרת השם, לדוד השם.
2: זה ההפטרה שלה עכשיו, נכון?
1: זה לדוד השם, אורי ואישי. אז יש לנו פה את הפסוק הזה, אורית. בת אטריחבה, בעזרת השם, שהשם יברך אותך. איך אמרנו? אמרנו אורית, בעזרת השם יתברך, שככה יש לך את הפסוק שלך, אמרנו לך, לא נחליף אותך, אשרי שומר משפט עושה צדקה בכל עת, בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בישועת השם כערף עין.
0: אמן.
2: אמן.
1: בצורות טובות, בניסים גלויים, אמן, כן, יהי רצון.
0: אנחנו ממש בדקה האחרונה של המשדר, אני מוסיף ואומר, נותר מקום אחרון להיכנס לכל הטוב הזה של התיקון, השם על הקלף, הסכין והשמן. בואו תעשו לעצמכם טובה, מי יהיה הזוכה האחרון?
1: רגע, הרב הורוביץ,
0: רק מספר, 0-3-5-7-9-0-3-0-3, כן, כבוד הרב, ככה דקה אחרונה.
1: אורית מתעקשת עדיין שנפיד את השם שלה, אז אני אגיד לך, אורית, את צריכה להתקדם בחיים, להפסיק לחשוב על העבר, ולהפסיק לחשוב שיכולת לעשות יותר טוב או פחות טוב. יכול להיות שיכולת לעשות יותר טוב, אבל אנחנו כבר לא נמצאים עם העבר, אנחנו נמצאים עם העתיד. אז שהעתיד יאיר ויחייך לך פנים בעזרת השם.
2: אמן.
1: רפאל בן רות אליה, שירה בת רות אליה, יעל בת רות אליה, רבית אליה בת ברכה סיסי, לבנות בית נאמן בישראל.
2: אמן.
1: יגיעו אליכם ביתו בזמנו בקרוב. אמן. כן ירצו.
0: האחרון שמחייג ל-0-3-5-7-9-0-3-0-3. אנחנו כאן אומרים תודה לראם.
2: תודה רבה לרב סולומון על באמת על הניתוח המיוחד והמעמיק בשם האדם, וגם לך הרב הורוביץ שהארת את עינינו בהמון המון דברים, גם בתורה ובהלכה. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים על שהייתם איתנו. אנחנו מזמינים אתכם להישאר למוזיקה טובה עד כמעט סמוך לכניסת השבת. אני ראם כהן מאחל לכולנו המשך האזנה טובה, בשורות טובות ושבת שלום ומבורך.

להציל אותך תקשיבי תיפרדי מהחברים שלך אני לא פרימיטיביים רואים אותך אחרת מומי ילדי נאיבי תמחקי את התמונות האלה זה פרובוקטיבי אהבה שלי תהיה אותי היפראקטיבי אני חוש חשב על השפתח

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. מבצע סוף הקיץ במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב. 40% הנחה על כל הטיפולים במרפאה. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. הוצאו עם חיוך מושלם.
2: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
5: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.
6: מוניות והסעות שימשון, 675-55-55
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תנצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: אגיד לך מה.
1: מדמון, אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל.